0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Ring FM.
1: Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu Take That videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees, kaasas jako

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eesti maailmast. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.
1: Only for a moment, just close your eyes. Think about time's got a limit.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Ring FM.
6: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594 6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere, tere kõikidele, kell on 7:03 saanud nüüd ja Lõuna-Eesti hommikuprogramm on teid äratamas taas. Tere, Kadri, mis sa teed siin neljapäeval?
2: Tere hommikust!
1: Tulid loomi vaatama?
2: Ma tulin loomi vaatama, võtsin ühe kaasa ka. Ja tegelikult lasen Kairil natuke aega puhata ja maailma avastada.
1: Aha, no jah, selge siis. Homme ma saan aru, et ka Kairit ei ole. Et,
2: ja siin ka
1: ma...
2: esmaspäeval seda pole.
1: Ja esmaspäeval ei ole. Ikka rändavad meil inimesed siin. Suvine aeg vist võtavad viimast või kuidas see nüüd on?
2: Võibolla laevad akkusid enne seda töist aega.
1: Ja enne pimedat ja seda värki.
2: Isegi...
1: Aga Kairile võib pidavad meeldima see pime aeg. Ta on detsember ja jõulud ja ta väga ootab siin juba. Käib oma mingi jõuluvana tassiga siin ringi ja kirjutab kirju jõuluvanale ja otsib juba kaunistusi. Ja
2: olgu sa natukene liialdad, aga jah, tõesti, mina puutun Kairiga suhteliselt vähe kokku. Noh, trenni küll teeme koos, aga siis on nagu trenni aeg, et siis pole aega niisama jutustada. Aga tõesti ikkagi mingi päev oli see kord, kus oi, näed, suvi hakkab kohe läbi saama. Ja Kairi ütleski selle peale, jei, tegelikult varsti ju tulevad jõulud ja mulle see aeg nii meeldib. No, väga tore. Ega mulle ei ole ka jõulude vastu mitte midagi, aga suvi meeldib lihtsalt rohkem.
1: Muidugi. Mulle meeldib ka, suvi istub rohkem kui... No. Tead, tuli... need jõulud ei ole minu jaoks küll mingisugune eriline püha, et ma nagu neid ei pea või noh, selles mõttes, et väga neist osa ei võta, aga talvine aeg on ikka see sügisena, siis pead hakkama tead riidesse toppima ja külm ja vastik ja varvasmärg ja kõik need üksed ebameeldivad, et suvel on mõnust, et lükkad selle plähvi otsa ja läheb.
2: No. Jah, ma olen sinuga täitsa nõus, aga tuli jutuks ka see, et siin Euroopas ju mitmel pool on kuuma laine ja 40 kraadi ja siis Kairi ütleski, et ei, et enne saada kui vihma ja olgu siuke jahe ilm nagu meil siin, et aga seda kuuma lainet küll ma ei tahaks. Ma võin korraks mõtlema, et mulle ei oleks küll midagi selle kuuma laine
1: vastu. Minul ka ei oleks, las olla soe.
2: No 40 kraadi muidugi jah, kui sa iga päev pead, ma ei tea, kuskile uues tööd, võta näiteks, ma ei tea, kes siin teid ehitavad ja et sa pead nagu selle laus päikese
1: käes olema,
2: siis
1: on väga keeruline
2: muidugi aru saada. Aga kuna mul sellist tööd ei ole ja siis ma tunnen küll, et no see oleks päris tore. Ilmselt nagu maal tuleks veega kitsas kätte, aga ma jääksin vast ellu.
1: Ma usun ka, jah. Aga no mis me siin halame, et eks ta paratamatus ole, et tuleb see vesine ja jahedam aeg ka ja tuleb ehk natukene talve ka ja kõik see tuleb üle elada, siis saame ju oma elukesega edasi minna ja järgmine suvi ka ju. Kaugel seegi on.
2: Mul on väga hea meel, et sa suudad hommikut alustada nii positiivses võtmes.
1: Oota, las hakkavad need külmad pihta, kui hakkab see auto kaevamine ja kraapimine ja igasugused muud hullused, siis on nagu see tuju teine kohe. Ja, ma arvan, käivitamised ja veel.
2: Aga ma olen rõõmus täna see hommikule ja ma loodan, et ka meie head kuulajad täna hommikul ärkavad hea tujuga, sest et väljas on taaskord nii ilus hommik. Ja me oleme rõõmsed sellepärast, et meil on lemmiklooma hommik. Muuses ma ei tea, kas sa jõudsid sotsiaalmeedias juba ringi kolada ja panid tähele minu neid eilset postitusi. Need olid väga lemmiklooma teemalised.
1: Jaa, kus see kana tahtis sul seal selle tadriku pealt vist lõuna ära süüa.
2: Ja ma ei saagi aru, et kuidas minu sealt kanakarjast, mul on ju tegelikult kanasid ja kukkesid kokku 15, et kuidas see üks kana on nagu nii häbematu ja nii näljan, et see ei ole üldse esimene kord, kui ta nagu otsustab, et ta rabab mul. Ma olen istunud treppi peal, terassi peal ja samamoodi, et meil taldrik oli põlvede peal või leib oli ja korraks keerasin midagi, et sepikule öelda vanda ja juba see kana oli võtnud mul või leivast kinni ja tõmmad selle üle taldriku ära.
1: Ma tahtsin sinna, ma vaatasin seda videot ja mul tuli ikkagi nagu suuke mõte, et äkki see kana tahab ise seal taldriku peal olla, et ta nii väga nagu noh, trügib sinna.
2: Seda ma küll ei usu. Ei, meil on kanad.
1: Et sinna oleks täpselt sobinud see, sul olid seal ilusti puu ja juurviljad ja köögiviljad, kõik värgid ja et ta oleks nagu väga hästi sobinud sinna mingi hea kastmega.
2: Ja heil oli ikkagi ilma lihata lõunasöök.
1: Oli, no ma näin, liha jalutas ringi veel.
2: Jah. Aga siis see õhtune postitus oli selles, kuidas mul kaks koera, siis me ostsime küll suurema voodi, et me mahuks koos koertega ka sinna voodisse.
1: Nüüd mahuvad koerad täpselt sinna niimoodi. Et...
2: Ja küll, et need koerad võtsid siis täpselt nagu keskel voodis kohad ära, et tegelikult nagu ruumi just kui ei oleks olnud tol hetkel. Aga, ja küll see selleks, et ma ütlesin, minu koht on nagu jalud siis. Aga kui ma hommikul ärkasin... Ei, kui ma hommikul ärkasin, siis... Minu kõige väiksem laps ta on üldse selline , et tema läheb magama , ma ei suuda oodata nii kaua , kuni tema magama läheb ja ma võin isegi need õhtujutu või unejutud ära rääkida ja siis ma jään ise magama ja ta juba jälle jalutab ringi . noh , ta eriti , kui ta lasteaias veel lõunat magab , siis no ei saa teda magama ja ta sätib ennast ise mingi aeg , väsib ära , läheb magama . ja täna hommikul oli vaatepilt siis selline , et ta magas , oli tulnud minu tuppa võtnud teki ja magas koerapesas .
1: Ah soo , sest koerad magasid voodis jah ?
2: jah .
1: no vot .
2: siis ma mõtlesin küll , et nagu see on lastekaitse . et meil on peres hästi kõik .
1: tundub nii .
2: aga koeral on muidugi , ma ütlen nagu selle kaitseks seda , koertel on ka väga mõnusad ja pehmed pesad , et ega tal seal halb ei olnud . natuke võib-olla kitsas lihtsalt .
1: ja julgelt ikka räägid neid jutte siin kodusest majapidamisest .
2: tegelikult on ju mul kõik väga hästi .
1: on , ei muidugi , jaa .
2: me lihtsalt hoiame nagu lemmikloomi ja lapsi peaaegu et võrdselt
1: . Täpselt , nii ongi jah . noh , aga mis me täna siis , täna on meil ju lemmikupäev , neljapäev .
2: meil on lemmikupäev ja lemmik tuleb meile külla ka ja mina ütlen .
1: võib-olla lemmik väga... lendab külla .
2: just täpselt , et ega väga tihti meil ju ei käi tiivulised külas , sest neid on suhteliselt ebamugav transportida , aga täna hommikul tuleb ja olen isegi väga põnevil .
1: ma olen ka väga põnevil . just sellepärast , et meil ei käi neid nii palju , et nüüd ta tuleb ja egas muud midagi , kui muid teemasid ju leiame ka siia vahele ja vaatame .
2: meile tuleb üks kuulsus ka külla .
1: kuulsus jaa , kes nüüd oma .
2: seda on alati väga hea meel näha .
1: on ja ta ei tule kunagi tühjade kätega . ma olen juba , ma ei tea , mitu potsikut seda Lõuna-Eesti teravat mul seal kodus on juba .
2: kogud neid jah ?
1: kogun neid jah .
2: sa ei julge ära juua .
1: ma ei julge juua neid , sest et mine sa tea , mis nad seal on jälle kokku keetnud ja . ei , sest me ikkagi ühe mingi sünnipäeval vist tegime lahti ja jõime ära ka .
2: ehk meile tuleb täna külla Jalmar Vabarna .
1: ta mitmest asjast räägib , treskist ja siis muusikast räägime ja ma tahaks ikkagi küsida , et kas tema üle antud see Sootska roll on nüüd siis läks ikka väärikale inimesele ja kas tal süda on rahul , et Setomaa üle andis .
2: saame kõiki erinevaid teemasid temaga arutada ja küsida , nii et täna hommikul hakkame ka mõnuga ärkama .

kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tomm pluss nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest .

tere hommikust, kõigile ja jätkame siis ajaloosündmustega tänasest päevast. Täna on muide 27. august ja mida siis tänane päev ajaloos pakkus ja milliseid sünnipäeva lapsi siit täna leida võime. Teemegi siis kiire ülevaate ka sellest ja alustame aastast 1708, kui Vinni mõisa alal toimus viimane suurem Eesti alal toimunud põhjasõja lahing, mis lõppes siis venelaste võiduga rootslaste üle. Aasta

0: toimus aga Kamenees Podolski massimõrv. SS-i ja politseipataljonid tapsid siis 23 600 juuti esimest korda. Tapeti siis kõik ühe piirkonna juudid vaatamata jaale ja soole. Ja aasta 1991, Moldova iseseisvus. Sünnipäevalapsed ka siin üks peoteis on. Täna on sündinud Eesti luuletaja Valeria Villandi. 1924 oli aasta siis. 1927 Eesti skulptor Jaan Vares. Siis aasta 1956 Eesti ettevõtja Mait Metsamaa on sündinud. Juhan Parts, Eesti poliitik 1966. Siis 1976 Mark Webber, Austraalia Vormel 1 piloot on siia ilma tulnud. Nii et selliseid nimesid ja... Ja sünnipäeval, sa tahad veel
1: ma midagi? Ma lisan ühe muusikalise sünnipäevalapse Eesti laulja. Imeline naisartist. Aastal 1995 on sündinud Grete Paia.
0: Grete Paial täna sünnipäeval.
1: On jah.
0: Teeme siis Grete Paia loo ka.
1: Oleks tore.
0: Millist eelistame?
1: Ei olegi eelistusi. Ma lasen sinul valida.
0: Mm-hmm. Okei, teeme siis ühe uuema loo tema sellest valikust ja Võluväel. Paar aastatagune lugu, palju õnne kõikile.

0: Hei, lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st. Haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
1: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul, ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: tere hommikust, kallid ärkajad! 7.31 on kell saanud nüüd ja meil on hea meel rääkida teile väga maitsvatest asjadest. Nimelt jäätistest.
1: Jah, Premia paneb välja meile kuulajatele kotti täie 4 erinevat sorti jäätist. Leiate sellest auhinakotist väikese Tommi Kookos Pookos, mille mina sain esimest korda eile ära proovida ja see on jäätis neile, kes armastavad kookosemaitset. Minule tundub, et ongi nagu kahte leeri inimesi.
0: Need, kes väga armastavad ja kes ilusesti vihkavad.
1: Just täpselt, kellel üldse ei meeldi. Et see jäätis on siis vahepealset varianti ei ole, et kas te seda armastate või siis see ei meeldi teile. Igal juhul väga mõnusa tekstuuriga selle šokolaadi sees, mis seda jäätis kattis, siis olid ka kookose helbed ja sees selline kookose maitseline täidis, et väga mõnus jäätis.
0: Jaa, aga kes kookust ei armasta, siis väike Tom Kooli jäätis näiteks võiks täiesti sobida jälle legendaarne jäätis, mis on teinud siis väikese comebacki vanast ajast ja 1. September ju tuleb järgmisel nädalal juba siis saab.
1: Õigusega seda kooli
0: õigusega, jäätis. Õigusega, just on mingisugune väike põhjus ka.
1: Ja erilised magusesõbrad ilmselt valivad karamelli koorejäätise lehma kommi täidisega. Vaat see on üks korralik magusapomm.
0: Ilmselgelt, jah. Ja veel leiab sealt väikese Tommi vanilli koorejäätise šokolaadi glasuuriga. See on see kõige klassikamist, klassikalisem.
1: Ja see on see jäätis, mida mina olen ilmselt oma elus kõige rohkem söönud.
0: No, näha, näost on. Jäätist kõvasti söödud. Olgu, terve koti täis just neid 4 jäätist, mitte 4 jäätist, vaid ikka koti täis neid samu 4 jäätist. Premia poolt sellel nädalal iga päev meil välja läheb, nii et saadke sõnumeid.
1: Number on 1616 märksõnaks, väike Tom, lisagi juurdega ma nimi ja elukoht.
0: Sellesse tundi mahub veel horoskoop ka, nii et varsti selle nii jõuamegi.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 7:46 on nüüd kell, tänane horoskoop pääseb eetrisse müraki. 12 tähemärki on ja jäärast ikka alustame. Täna öeldakse jäärale siis järgmist. Täna võib sul tekkida võimalus saada midagi soovitud ilma tavapärase võitluseta. Võti peitub küsimuses, kui vajad abi, paremat tingimust, rohkem aega või kellegi nõusolekut ütle seda otse, inimesed ei pruugi sinu soove ise ära arvata. Tööpäeva teises pooles võib üks algselt tähtsana tundunud probleem kaotada suure osa oma olulisusest. Ära raiska energiat surnud teema elustamisele. Õhtul tee midagi füüsilist või käelist, mis annab päevale konkreetse lõpu ja viib pea töömõtetest välja.
1: Sõnn. Neljapäev võib panna sind märkama, et oled ühte asja hoidnud ainult see tõttu, et äkki läheb kunagi vaja. See võib olla ise, kohustus, kokkulepe või isegi vana plaan. Täna soovib hästi väikese inventuuri tegemiseks ja liigse ballastiga hüvasti jätmiseks. Tööl võib sinu rahulik lähenemine päästa olukorra, kus teised kipuvad pisi asja üle dramatiseerima. Õhtul tasub nautida midagi lihtsat ja head. Sai vaja suurejoonelist programmi, et augusti õhtust maksimum võtta.
0: Kaksikud. Täna võib vestlus alata täiesti tühisest teemast ja lõppeda millegi väga kasulikuga. See tõttu ära kiirusta iga jutuajamist lõpetama ainult sellepärast, et sul on järgmine ülesanne ootel. Üks inimene võib jagada infot, kontakti või soovitust, millest saad hiljem palju kasu. Samas kontrolli enne edasi rääkimist, mida sulle usaldatakse. Kõik huvitav pole mõeldud levitamiseks. Õhtul võiksid valida ühe inimese ja pidada temaga ühe korraliku vestluse, mitte 10 paraleelset sõnumivahetust.
1: Vähk. Täna tasub märgata, kuidas sinu enesetunnet mõjutab füüsiline keskkond. Kui töölaud on kaoses, õhk kumne või päev möödub ainult siseruumides, võib ka mõtte tavapärasest kiiremini väsida. Tee päeva jooksul väike paus, mine välja või muuda lihtsalt asukohta. Üks isiklik küsimus võib saada lahenduse siis, kui lõpetad selle aktiivse lahendamise. Õhtul ära võtta teiste päevamuresid enda juurde hoiule. Sul on siiski ka omad mõtted, mis väärivad ruumi.
0: Lõvi. Neljapäeval võib sul tekkida võimalus anda kellegile teisele hetkeks juhtroll tee seda. See ei vähenda sinu mõju, vaid hoopis võib näidata, et oskad usaldada ja vastutust jagada. Ja samal ajal saad ise kõrvalt märgata detaile, mis muidu jääksid kahe silma vahele. Päeva jooksul võib tulla üks väga konkreetne tunnustus või tänu varasema teo eest. Õhtul tasub tähistada väikestki kordaminekud. Kõiki pidusid pole vaja kalendrisse mitu nädalat ette kirjutada.
1: Neitsi, täna võib sinu päev paremaks muutuda hetkel, kui lõpetad ühe asja optimeerimise. Kui midagi töötab piisavalt hästi, lase sellel töötada ning suuna tähelepanu mujale. Päeva jooksul võib tekkida ülesanne, mille puhul pole olemas ideaalset lahendust, vali lihtsalt toimiv variant ja liigu edasi. Üks inimene võib sind üllatada sellega, et saab suurepäraselt hakkama ka ilma sinu juhendamiseta. Õhtul jätta vähemalt üks praktiline tegevus tegemata ja kasuta vabanev aeg millegi meeldiva jaoks.
0: Kaalud. Neljapäev võib tuua olukorra, kus kaks head võimalust ilmuvad korraga. See kord ära hakka otsima varianti, kuidas mõlemad korraga teha ühele asjale jah. Ütlemine tähendab vahel täiesti tervislikult teisele ei ütlemist. Suhtlemises võib üks inimene oodata sinult ausamat arvamust, kui tavaliselt julged anda. Ole sõbralik, kuid ära ilusta vastust tundmatuseni. Õhtul võiksid lubada kellegi teisel plaani teha ja lihtsalt kaasa sellega minna.
1: Skorpion, täna võib sul tekkida tugev soov teada saada, miks keegi midagi ütles või tegi. Enne detektiivitöö alustamist tasub kaaluda kõige lihtsamat võimalust. Küsi temalt. Vastus võib olla palju vähem dramaatiline kui sinu peas tekkinud senaariumid. Tööalaselt sobib päev suurepäraselt ühe keerulise asja lahti harutamiseks. Keskendumisvõime on tugev, kui kõrvalised segajad eemaldada. Õhtul vali midagi täiesti kerget. Sinu aju ei pea ööpäev läbi mõistatusi lahendama.
0: Hambur. Neljapäev võib tuua ühe väikese võimaluse, mille väärtus peitub pigem kogemustes kui tulemustes. Kui keegi kutsub sind kaasa, pakub uut tegevust või palub proovida midagi, mida sa pole varem teinud, siis ära küsi kohe, mis ma sellest saan. Mõnikord piisab sellest, et asi tundub huvitav. Tööl tasub siiski lõpetada üks pooleli olev ülesanne, mis kipub päevast päeva edasi nihkuma. Õhtul tee midagi spontaanset, isegi väike kõrvalpõike võib tunduda miniseiklusena.
1: Kaljukid, täna võiksid kontrollida, kas oled enda nädalaplaani vahepeal märkamatult liiga palju asju juurde pannud. Neljapäev pole parim hetk hakata kõike kangelaslikult ära tegema. Vali välja see, mis peab enne nädalavahetust valmis olema ja lükka ülejäänu teadlikult edasi. Üks inimene võib päeva jooksul sulle pakkuda abi või võtta mõne ülesande enda peale. Ära vasta automaatselt pole vaja. Õhtul lõpeta tööpäev kokkulepitud ajal, mitte siis, kui maailmast on kõik tööd otsa saanud.
0: Veevalaja. Täna võib sulle kasu tuua täiesti vanamoodne lahendus. Kui tehnoloogia rakendus või keeruline süsteem hakkab vastu töötama, võib paber, pliiats, telefonikõne või näost näkku vestlus olla palju tõhusam. Päev soosib lihtsust ning võib sulle meelde tuletada, et innovatsioon ei tähenda alati rohkem vidinaid. Üks vana idee võib samuti uues olukorras ootamatult hästi töötada. Õhtul pane vähemalt mõneks ajaks ekraanid kõrvale ja vaata, mis päris maailmas toimub.
1: Kalad, neljapäev võib tuua sulle ühe kummalise kokkusattumuse. Kuuled sama mõtted kahest erinevast kohast, kohtad ootamatult tuttavat või satub vajalik asi sinuni just õigel hetkel. Võtta seda meeldiva juhusena ja vaata, kuhu see sind viib. Töös tasub täna rohkem usaldada oma loomingulisust kui ranget ette antud rada, eriti kui tavapärane lahendus ei anna tulemust. Õhtul tee midagi, mis tekitab väikese, suvi pole veel läbi tunde. Isegi kui see tähendab lihtsalt pikemat jalutuskäiku hilis suvise taeva all.
0: Nii siis.
1: Saime ühele poole ja meie head kuulajad saavad selle horoskoobi ise rahulikult üle lugeda meie Facebooki lehelt.
0: Uus tund tuleb kohe kätte, siis juba kohtume peale uudiseid.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hispaania peaministri Pedro Sánchez'e valitsusele tekitab üha suuremaid poliitilisi probleeme Ceuta rändekriis. Veebi väljaande poliitiku teatel on kaitse- ja siseminister andnud vastukäivaid hinnanguid sellele, kas Hispaania luure hoiatas valitsust võimaliku rändesurve eest. Juuli lõpus saabus Ceutasse ligi 72 000 migranti, mistõttu on tekkinud küsimus, miks ei suudetud piiriäärde kogunenud suurt inimhulka varem tuvastada ega piirikaitset tugevdada. Kaitseminister Margarita Robles väidab, et luure hoiatas ameti võime võimaliku rändesurve eest juba enne kriisi. Siseminister Fernando Grande Marlaska lükkab sellega ümber ja ütleb, et Hispaania ega välisriikide luureteenistused ei tuvastanud midagi ebatavalist. Oppositsioon nõuab nüüd selgitusi ning süüdistab Sánchez'e valitsust vastutuse vältimises. Ceutas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid. Darlene Graham võitis napilt Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning pääses novembris toimuvatele üldvalimistele. Lindsey Grahami õde kogus umbes 52% häältest, edestades kongressi saadikud Ralph Normanit, kes sai ligi 48%. Grahami kandidatuuri toetas aktiivselt president Donald Trump, kes ütles, et tema ise veenis naist senatisse kandideerima. Lindsey Graham suri juulis ning tema õde võttis ajutiselt üle tema senati koha. Seejärel kutsus Trump Darlene Grahamit kandideerima täis ametiajaks, mis kestab 2033. aastani. Võidu kõnes tänas Graham Trumpi ja tunnistas, et ilma tema toetuseta poleks ta tõenäoliselt võitu saavutanud. Novembris kohtub Graham demokraat Annie Andrewsiga. Lõuna-Carolina pole demokraati senatisse valinud alates 1998. aastast. Korrakaitseseaduse muudatustega soovitakse anda politseile selgem õiguslik alus elupäästvaismaabi andmiseks olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud sündmuskohale. Politsei annab esmaabi ka praegu, kuid seadus ei täpsusta piisavalt, milliseid meditsiinilisi protseduure tohivad väljaõppe saanud politseinikud teha. Muudatus võimaldaks neil vajadusel alustada ka keerukamaid elupäästvaid võtteid. Erakorralise meditsiini arstide selts peab muudatust vajalikuks, kuid soovib, et seaduses oleks selgelt kirjas, milliseid protseduure politsei teha võib. Arstide hinnangul tuleks see nimekiri koostada koostöös kiirabi ja erakorralise meditsiini spetsialistidega. Muudatustega saaks politsei edaspidi narkojoovet tuvastada ka kiirtestiga, ilma et inimene peaks selleks tingimata haigla erakorralise meditsiini osakonda minema. Haiglas võiks joovet tuvastada lisaks arstile ka muu tervishoiutöötaja, näiteks õde. Enefiti plaan rajada Auvere ja Narva vahele ligi 19 kilomeetri pikkune kaugkütte torustik jõuab eelprojekteerimise faasi. Eesmärk on torustik valmis saada hiljemalt 2028. aasta detsembriks. Narva kaugkütte on seni olnud elanikele kallis. Enefit Industry võitis veebruaris konkursi pakkudes soojuse hinnaks 53 eurot ja 80 senti megavatt-tunnist. Planeeritav torustik kulgeb osaliselt maal ja osaliselt maapealselt tugikonstruktsioonil ning ühendab Auvere piirkonna Narva soojusvõrguga Balti elektrijaamas. Trassi pikkus on umbes 18,7 kilomeetrit ning selle kaudu saab aastas üle kanda kuni 300 gigavatt-tundi soojust. Ehitus peaks algama 2027. aastal pärast vajalike lubade saamist. Lahendus hakkab kasutama õlitehaste purolüüsi kõrvalproduktina tekivat utte gaasi, mis peaks tagama Narva elanikele soodsama ja stabiilsema kaugkütte. Eesti Energia hinnangul maksab elektrijaama gaasikütusele ümberehitamine ligi 50 miljonit eurot, millest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele. Eesti ringrajasõitja Karmen Graav osaleb ühena 18 naisvõidusõitjast sarja Vormel 1 Academy uustulnukate testis vahendab Eesti rahvusringhääling. Esmalt läbivad sõitjad treeninglaagri Suurbritannias Loughborough ülikoolis ning seejärel suunduvad nad Hispaaniasse Navarra ringrajale. Põhjaliku programmi raames hinnatakse sportlaste füüsilist ning kognitiivset vormi, pakkudes samal ajal koolitusi meediasuhtluse ja tippsportlase elustiili kohta. Lisaks saavad osalejad, kelle hulgas on ka soomlanna Ella Lähtemaa ja rootslanna Milla Sjöstrand vahetu kogemuse võistkonna töös ning võimaluse istuda Vormel 1 Academy võistlusauto rooli. Testi tulemuste põhjal valitakse välja uued sõitjad, kes hakkavad sarjas võistlema 2027. aastal.
ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele, kell on saanud nüüd 8:09 peale ka, me oleme uues tunnis, uudised on kuulatud, mis veel?
2: Räägime uudiseid loomade, lindude loomade teemadel.
1: Täna on see päev.
2: Just ja see, tegelikult esimeses tunnis rääkisime ka sellest, kuidas no, mina ka ikkagi üht-teist sotsiaalmeedias jagan oma pere tegemistest ja enda tegemistest ja nüüd mul ei tule kohe meelda, et kas me seda kuke teemat rääkisime nüüd otse-eetris või rääkisime eetri väliselt ehk teemat, et mul on kodus kuke uputus. Et...
1: Aga me rääkisime eetri väliselt seda. Olgu, mu ma... soovitus oli ka, aga sa ei tahtnud sellest midagi kuulda.
2: Just, et, no, et tegelikult kui sa sotsiaalmeedias ringi vaatad ja eriti veel siis mingite kuke või kanakasvatajate gruppides, siis no, igal pool on kuke uputus ja kõik otsivad neile uusi kodusid. Ja... Mulle jäi silma üks maalehe artikkel, kus siis Pärnumaa mesinike linnukasvataja Agnes Peinar ka on oma elu ja tegemisi sotsiaalmeedia lehel rõõmsalt jaganud ja nende pere siis otsustas sellel talvel lastele kanade eluringi õpetada ja abikaasa ehitas soojustatud kanakuudi, koos oodati tibude koorumist ja siis...
1: See tundub nagu sinu elu oleks juba enam vähem. Nagu...
2: Mina tunnen täpselt väga nagu sarnaselt ja siis no, ühel hetkel siis jõudis kätte see hetk, kus selgus, et liiga palju on neid kukesid, et osades tibudest ei tulnud mitte kanad, vaid tulid kuked.
1: Nii, ja siis olid supipäevad.
2: Ja nad otsustasidki, et noh, nad õpetavad lastele seda eluringi ja näitavad siis, kuidas siis kanas...
1: Kukest supi saab.
2: Kukest sup saab, no ja. Et kuidas siis linnud inimeste toidulauale jõuavad ja nad on, ta kirjeldab kaste olukorda, et nad seletavadki lastele. Kuidas siis see loomapidamine käib ja kuidas üleüldse toit meie lauale jõuab. Ja noh, ilmselt siis naisterahvas tegi selle vea, et rõõmsalt jagas seda ka sotsiaalmeedias, pani juurde ka kõik siis selle kirjelduse, mis nendel, nagu see, kuidas see laste kasvatamine ja õpetamine toimub. Ja loomulikult, kui sa sellist asja postitad. Siis
1: milline sõim hakkab pihta, jah.
2: Ja mitte ainult. Noh, ta ütleb ka, et ikkagi kommentaariumis läksid asjad nii koledaks, et ta kustutas selle postituse. Ja siis talle jäi silma üks viide loomakaitse seaduse kohta ja läks seda uurima. Ja isegi kirjutas põllumajandus ja toiduametisse päringu ja küsiski siis täpsustusi, et mis on lubatud ja mis on mitte.
1: Aga
2: no, selles mõttes... asi jõudis sinna maani, et keegi kommentaariumis ei pidanud siis paljuks teatada lastekaitsespetsialisti ja saatis...
1: Ja vaata, mis lastele näidati nüüd.
2: Just täpselt. No ühesõnaga, lastekaitsespetsialist käis koha peal, vaatas need tingimused üle, kus lapsed kasvavad ja selgus ikkagi tõsiasi, et täiesti tavaline pere on ja lapsed kasvavad hea kohaselt. On rubrikud ja muid muresid ei tuvastatud. Aga ikkagi sellest loos selgus siis, et ilmselt ma julgen arvata, et ikkagi sellel, et see pere ei ole ainuke, kes oma lapsi on nii kasvatanud niimoodi avalikult, aga või noh, sellest, et õpetanud seda eluringi, et selgus, et alajaalistele ei tohi näidata looma hukkamist. See on seadusega keelatud.
1: Ongi nii, ja nii on... mis ajast huvitav? Mina mäletan oma lapse aega, et ma olin nuga käes üsna tatikas seal karva võtmas ja kui ikkagi looma tapeti, siis lapsed olid ikkagi seal lähedal ja me nägime täpselt, kuidas see kõik käib.
2: Minu mõte oli täpselt sama, et ma hakkan nüüd uurima, et kuna siis on see seadus välja niimoodi kuulutatud. Või paika pandud, et ei tohi. Isegi, kuna nad on mesinikud ka, isegi mesilasema vahetamist ei tohi näidata ehk selle mesilasema eluküünla kustutamist.
1: Noh, ma ei tea, minu meelest see on natukene jama, et milliseid neid lumehelbekesi me siis nagu kasvatame siia ühiskonda. Okei, ma saan aru, et ei ole mõtet nagu sundida. Kui lapsi taha seda pealt vaadata, palun väga. Aga niimoodi, et neil keelata... seal kõrval olemist või siis koos seletustega minu mõelest peaks küll see olema lastele lubatud, et mis see tähendab, nagu ei tohi näidata.
2: ja huvitav on selle asja juures see, et erandiks on toodud siis selgrootute, muttide ja näriliste hävitamine.
1: Aha, seda tohib siis.
2: Ja ka kalade hävitamine või nagu kalade maalemine. Et lapsega kalal võib käia ja ma ei tea, kuidas see on niimoodi paika pandud. Mulle tundub ka huvitav. Et ja muuses seda, kui tulebki välja loomakaitse seadus. 1992. aastal on see paika pandud.
1: Mina arvan, et mina küll peale seda olin loomatapmise juures.
2: Selle mina ka täitsa kindlalt. Ja mina ka täitsa kindlalt. Ja selle füüsilist isikut saab karistada kuni 200 trahviühiku. Ehk peaaegu 1600 euroga. Juriidilist isikut kuni 3200 euroga. Korrektuse seadust. Jah, aga tegelikult on niimoodi, et neid seadusi on nagu nii palju, et sa ei suuda ju kõigega kursis olla. Kuidas sa tead? Noh, nüüd olen jälle natuke nagu targem. Aga noh, ja teine asja on muidugi see, et ma ei suuda isegi seda lindu maha lüüa, rääkimata siis sellest, et ma seda kõike lastele näitan. Et no jah.
1: Aga kui sinu lapsed, ütleme, kui ongi nagu selline olukord, et noh, võibolla sa ise seda läbi ei vii, aga sinu majapidamises, ütleme, toimub selline asi, et mõni kana või kukk hakkab supiks minema, et kas sa oma lastel keelaksid seda pealt vaadata või annaksid neile ikkagi valida või noh, enne jagaks mingit selgitusi või midagi?
2: See on väga keeruline küsimus, ma ei tea. Ma eeliselt on mul sellised, peres sellised lapsi, kes kohe kindlasti seda näha pealt ei soovi.
1: No ja siis ongi, see ongi okei.
2: Ja siis on ilmselt sellised uudisimulikud, kes kindlasti oleks nõus võibolla seda ka ise tegema.
1: Seltskond on suur ja kirju, eks ole?
2: Jah, aga tõesti mul on päris mitmeid küsimärke, et see on ju eluring ja kuidas me siis lastele õpetame või näitame. No siin öeldakse ka, et no me kasvatame umbes neid julmureid, aga see ei ole. Vaatame seda, mis lapsed tänapäeval saavad vaadata kuskilt YouTube'ist või muudest kanalitest. Et ja kui see seal kõrval ei ole ja ei seleta, siis kasvavad need julmurid võibolla.
1: Võibolla tõesti,
2: et, aga
1: kui ja videomängud muidugi, eks ole, mis sa tahaks praegu kindlasti öelda.
2: Ei, ma ei öelnud. Ei, ma ei üldse ei mõtle. Eks videomängudel võib ka mõju olla, kui see laps nagu päevadeks või kuudeks unustatakse sinna ja ei seletatakse, et see on mäng ja see päriselus võibolla ei käi kõik nii on ju.
1: Mm-hmm.
2: Aga kuidas, et kas ainult jutuga siis, et räägime, et nii kõigepealt tipu sünnib ja siis kuidas see poelitile see kanaliha jõuab?
1: Täpselt niimoodi ta jõuabki ju.
2: No täpselt osad lapsed arvavad, et piim jõuab ka, et piima saab ka poest.
1: Jah.
2: No ma ei tea.
1: Aga see ongi see tegemata töö.
2: Et sina oled seda meelt, et peaks jutuga siis või?
1: Ei, no jutuga ja andma siis selles mõttes võimalust. Kui sa tahad pealt seda vaadata, siis palun, aga kui ei, siis ei pea.
2: Eriti ja nagu nendel lastel, kes ju on talus üles kasvanud, loomulikult enamus lapsed ei tea sellest ju mitte midagi. Nad kas on linna lapsed korteris või majas, nad ei tea sellest eluringist mitte midagi, nii palju kui siis ema isa räägivad või koolis õpetatakse.
1: Mm-hmm.
2: Aga kui sa ise selle juures oled, kasvad, no ma ei tea, minule tundub, et see on nagu elu loomulik osa.
1: Minule tundub ka nii, jah.

0: tegu oli juba tehtud. Ja no lihtsalt viibutati ilmselt näppu ja öeldi, et ära rohkem nii tee ja oleme kõik natuke tarvimad.
1: Kuket lüüakse siis nurga taga tasakesi ilma laste teadmata.
0: Just. Nii see peab siis olema.
1: Jep.
0: Muuses jäsin kuulutus, et kellel on mõned ilusad kuket puudu, siis mul on ära anda.
1: Sul on ära anda, jah.
0: Mul on tõesti jälle juhtud nii, et ongi kukkeuputus ja ega ma olen kui paar korda sotsiaalmeedias jaganud ka, aga neid kukkesid on nii palju kõigil üle.
1: Siia jõuva seda suppi ära süüa.
0: Mul on tõupuhtad, näiteks USA siidikukk, väga uhke, just hakkas kirema nagu koll kuskilt põrgupõhjast. Ma ei saanud alguses aru, et kes see sellist häält teeb. Aga siis tuli välja, et see noor kukeke õpib kirema.
1: No tal pole veel päris selge.
0: No ei ole veel selge. Ja siis on hästi nagu suured ja uhked Australorp tõugu kuked. No need on tõesti uhked. Ma isegi vaatan, et need on ikka nii urakad, et nendest saaks juba korraliku supi.
1: Aga mis hinnaga siis kukk läheb?
0: Ma annan lihtsalt ära.
1: Okay.
0: Lihtsalt võibolla keegi soovib endale saadagi tõupuhas kukke.
1: Kirjutage siis.
0: Võib mulle kirjutada, võib kirjutada isegi, kui te mind üles leia, võib Ring FM-i Facebooki ka
1: kirjutada. Anke kukk siia, küll me siis juba ühendust võtame.
0: Jah, küll meie meeskond teab, kellele see kiri mõeldud on.
1: Uhke värk, 8.20 on kell, kella 9 ajal siis ka ühe linnuga teeme tutvust siin, ehk siis Dr.
0: Aga Sterni. Aga mitte kukkega.
1: Mitte kukkega, jah. Dr. Sterni lemmik loomanurk tuleb.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
0: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: 8:32 on kell . Kadri , kuidas jäätis maitseb ?
1: Maitseb küll .
0: ma saan aru , et sa proovid .
1: rohkem minu tassike teed kui eilne kookose oma , aga eilse kookose oma kaitseks ma ütlen ainult seda , et ma olin nii kärsitu , et ma ei lasknud .
0: panin kõik korraga suhu .
1: no peaaegu , aga ma ei lasknud seal jäätisel nagu natukene pehmemaks sulada . täna tegin jäätise lahti , lasin tal laua peal sulada ja väga hea .
0: täna sa sööd siis Premi ja väikse Tommi seda lehmakommi jäätist .
1: nagu sa näed , see lehmakommi pulgake paistab mul juba keskelt välja . ja no mina , vaata , ma olen ikkagi nagu korralik magusesõber ja ma ei saa öelda , et see on nagu mingi tohutult magus , see on magus küll . Aga no täpselt minu maitse .
0: meil on suhkrut seal köögis , sa võid seda peale sinna panna ju .
1: see ju pole see .
0: ei , nagu lihtsalt ei ole piisavalt magus .
1: ei , no ta on magus küll , aga no vaata .
0: sa ootasid lehmakommilt .
1: jaa ikkagi... , lehmakommilt , et nii magus , et paneb hambad valutama , aga see ei ole , see on nagu väga-väga mõnus .
0: okei okay. , miks me sellest kõigest räägime , on loomulikult põhjus see , et meil on ju sellel nädalal mäng käimas , mis toob ühele meie kuulajale iga päev sisse terve kotitäie Premi ja väike Tommi jäätisi ja seal on 4 sorti jäätist sees .
1: kuna ma käisin ise praegu meie sügavkülma kallal seda jäätist toomas , siis ma nägin neid kotikesi , mis loosi läheb ja no need on ju suured kotid , nii et hakake ka heaga oma sinna sügavkülma ruumi tegema . 4 erinevat maitset seal kotis on . väike Tom kookos pookos . selle väikese Tommi pulgajäätise teeb siis eriliseks kookosemaitseline täidis , mis on peidetud maitsva vanillikoore jäätise sisse . siis on kotis veel väikese Tommi koolijäätis . ilmselt see on järgmine jäätis , mille ma siin ära .
0: ära proovin , jah .
1: aga ma ei tea , kas .
0: võib-olla täna , sest järgmises tunnis . ja väike Tom karamelli koorejäätis lehmakommi täidisega , see on see , mis sul praegu seal näpu vahel on ja otsapidi suus ka . ja siis on seal veel väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga , see on siukene traditsiooniline selline
1: šokolaadi
0: plombiir nagu .
1: täpselt nii .
0: no vot , sellised 4 jäätist ja neid jäätisi tegelikult on seal rohkem kui 4 , et igast sordist siis natukene on sinna kotti pandud ja üks vägev
1: kokku saab üks suur kott .
0: saab jah . nii et saatke sõnumeid numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage sinna väike Tom , oma nimi , elukoht juurde ja juba meie saate lõpuosas siis loosime ühele inimesele selle koti teie jäätist välja

0: Hunt ja Jürise, Made in Estonia. Kell on 8.41 saanud nüüd. Lõuna-Eesti hommiku programm on see, mida kuulad.
1: Tere hommikust, head kuulajad.
0: Mõnusat hommikut teilegi.
1: Alles ärganud.
0: Jaa, õigeks ajaks ärkate, sest et pange ennast valmis, kella 9 läheb meil siin ju lemmiklooma hommikuks.
1: Jah, aga ma arvan, et tasub teada teil seda ka, et täna tähistatakse rahvusvahelist nii sama päeva ja kui mu keegi ütleb mulle, et ole lihtsalt nii sama, siis võibolla ma ei tulekski voodist välja, ole lihtsalt nii sama.
0: Mulle sobiks küll see päev tegelikult päris hästi.
1: Jah.
0: Ma hommikul siin juba mõtlesin, et teeks mingi nii sama, aga...
1: No, aga sa suht teedki siin täna nii sama.
0: Ja istun lihtsalt.
1: Midagi täitsa kasutu.
0: Mm-hmm.
1: Aga see päev julgustab tegema midagi ootamatut või head, lihtsalt ilma ühegi erilise põhjuseta.
0: Ei, no mitte midagi tegemine on ka hea ju.
1: Väga hea. Ma arvan, et siinustab... sellist molutamise aega ja on meil kõigil nagu... liiga vähe ja võibolla ka oskust. No mina ise tunnen küll seda, et kui mul on see nii-öelda vaba päev, siis ma ja, ei saa seda kunagi...
0: Kuidas sina molutad?
1: Jah, ma ei saa... Mul on kogu aeg see tunne, et ma ikkagi peaks kodus nii palju asju ära tegema, et ma ei saa lihtsalt ju istuda
0: mm-hmm.
1: või vedelda.
0: Aga kuidas, kui sul on molutamiseid, kuidas sa molutad? Kas sul on telefon käes ja scrollid seal või, või vahidki nagu lakke või, või, või lähed kohe niimoodi linada vahele magama? Et mis see su tegevus on?
1: Kui on vähegi ilma, siis ma lähen istun terassile.
0: Nii, mingi kokteil.
1: Tavaliselt ikkagi kohvi.
0: Okei.
1: Okay. Ja vaatan oma nunnusid karmu.
0: Ongi nii, jah.
1: No ikka ma olen nagu juba poolearuline. Ma tunnen ise ka, et kui ma naersin vanasti nende Instagram videote peale, kuidas inimesed, noh, et kanad on nagu lemmikloomad ja käivad järgi ja siis vaatad, et nad etse lullakad on. Nüüd olen ise samasugune lull. Aga päriselt ka ma ei suuda. Esimese asjana vabal päeval. No näiteks võtame laupäeva. Ma teengi nii, et ma lasen kohvi jooksma, noh, käivad koerad väljas, siis võtan selle kohvitassi palja jalu läbi selle kastemärjase muru. Lähen avan kanadele aadiku ja siis nad saavad tulla kõik tervitama.
0: Aha.
1: Ja tead, nad tulevad kohe minu juurde.
0: No, muidugi, kui nad on seal puuris pidanud tükk aega olema, siis muidugi nad tulevad.
1: Ja ka nende puuril pole ka nagu midagi viga. Aga üldiselt on nad sellised vabakäigu kanad, noh, ma loodan, et rebased nende ei kuule. Et ööseks ma panen nad kinni, aga päeval ja tegelikult ka ma panen kinni nad siis, kui mind kodus ei ole. Et kui ma kodus olen, siis nad ikkagi lasevad mul seal laias rahulikult ringi ja nad on, kanad on selles mõttes ikkagi, mulle tundub, et ikkagi targad. Et kutsumise peale väga hästi tulevad, kui ma oma juba taldrikuga tulen, juba jooksevad.
0: Tead, seal ei ole kutsumisega ega tarkusega midagi pist, mis seal on puhas, siis annab midagi süüa, kui sa taldrikuga tuled.
1: No jah, aga kuidas nad teavad, et sealt süüa saab?
0: No, küll nad on korra näinud.
1: No just, siis ju on targad.
0: Neil on, ma ütlen, et neil on sinust nagu täitsa ükskõik, peaasi, kui nad süüa saavad. Ära arva nüüd niimoodi, et...
1: Ei ole see nii, aga nad ei jookse kõigi kutsumise peale. Mul abikaasa kutsub, siis vaatavad üle õle. Ja...
0: Ta ei ole talle neile süüa annud ilmselt.
1: Ma ei ole kindel.
0: No, aga noh, ilmselt mitte, jah. Pakkugu midagi head paremat paar korda, siis jookseb nende järgi ka.
1: Tahad minu seda illusiooni kohe ära rikkuda.
0: Just.
1: Et jah, mulle meeldib olla nii sama ka niimoodi, et mul ei ole ühtegi ekraani, mul ei ole mitte midagi... Et olengi, mõtlen oma mõtteid. Sest kas sul ei tundu, et kui sa võtad selle ekraani kätte, siis sa tegelikult ei suuda nagu üldse välja selgitada, mida sa päriselt mõtled või tahad või tunned?
0: Ei, no aga see... No jah, aga miks peaks siis?
1: Sellepärast, et...
0: Vaatad tuimalt neid loilakaid asju, mis seal pakutakse ja...
1: Oled ise ka sama loilakas.
0: Ise oled sama loilakas.
1: Ei, minule ikkagi meeldib nii, et ma saan vahepeal olla ilma... mitte millegita ja siis tulevad kõige toredamad mõtted. Et nii mulle meeldib mõjutada. Aga eile, ma näiteks, mul oli vaba aeg, poolteist tundi lapsed läksid kinno ja kui me rääkisime eile, et pole nii ammu kinos käinud, mina ka ei ole, siis võtsin esimese ette juhtuva filmi, mis samal ajal lastefilmiga käis ja käisin kinos muusias.
0: Lapsed vaatsid lastefilmi, sa vaatsid muud filmi või?
1: Mina vaatasin täiskasvanud filmi ja oi, see tegi päris sirmutavad täält.
0: Rahune nüüd.
1: Ma pean, ei, ma mõtlen, et Sepik pani jooksuga sinna, et ta neid ilmselt tahaks kätte saada seda külalist. Ma pean rottuda viima ta ära teise
0: aga,
1: ruumi.
0: Aga lõpetame siis praeguseks ja oleme uues tunnis siis tagasi.
1: Tehke täna mitte midagi nii sama.
0: Jah, molutamise päev on rahvusvaheline. Meie lemmik loomanurka algab kella 9 juba siis Elisa pildis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hispaania peaministri Pedro Sánchez valitsusele tekitab üha suuremaid poliitilisi probleeme Ceuta rändekriis. Veebi väljaande poliitiku teatel on kaitse- ja siseminister andnud vastukäivaid hinnanguid sellele, kas Hispaania luure hoiatas valitsust võimaliku rändesurve eest. Juuli lõpus saabus Ceutasse ligi 72 000 migranti, mistõttu on tekkinud küsimus, miks ei suudetud piiriäärde kogunenud suurt inimhulka varem tuvastada ega piirikaitset tugevdada. Kaitseminister Margarita Robles väidab, et luure hoiatas ameti võime võimaliku rändesurve eest juba enne kriisi. Siseminister Fernando Grande Marlaska lükkab sellega ümber ja ütleb, et Hispaania ega välisriikide luureteenistused ei tuvastanud midagi ebatavalist. Oppositsioon nõuab nüüd selgitusi ning süüdistab Sánchez valitsust vastutuse vältimises. Ceutas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid. Darlene Graham võitis napilt Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning pääses novembris toimuvatele üldvalimistele. Lindsey Grahami õde kogus umbes 52% häältest, edestades kongressi saadikud Ralph Normanit, kes sai ligi 48%. Grahami kandidatuuri toetas aktiivselt president Donald Trump, kes ütles, et tema ise veenis naist senatisse kandideerima. Lindsey Graham suri juulis ning tema õde võttis ajutiselt üle tema senati koha. Seejärel kutsus Trump Darlene Grahamit kandideerima täis ametiajaks, mis kestab 2033. aastani. Võidu kõnes tänas Graham Trumpi ja tunnistas, et ilma tema toetuseta poleks ta tõenäoliselt võitu saavutanud. Novembris kohtub Graham demokraat Annie Andrewsiga. Lõuna-Carolina pole demokraati senatisse valinud alates 1998. aastast. Korrakaitse seaduse muudatustega soovitakse anda politseile selgem õiguslik alus elupäästvaismaabi andmiseks olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud sündmuskohale. Politsei annab esmaabiga praegu, kuid seadus ei täpsusta piisavalt, milliseid meditsiinilisi protseduure tohivad väljaõppe saanud politseinikud teha. Muudatus võimaldaks neil vajadusel alustada ka keerukamaid elupäästvaid võtteid. Erakorralise meditsiini arstide selts peab muudatust vajalikuks, kuid soovib, et seaduses oleks selgelt kirjas, milliseid protseduure politsei teha võib. Arstide hinnangul tuleks see nimekiri koostada koostöös kiirabi ja erakorralise meditsiini spetsialistidega. Muudatustega saaks politsei edaspidi narkojoovet tuvastada ka kiirtestiga, ilma et inimene peaks selleks tingimata haigla erakorralise meditsiini osakonda minema. Haiglas võiks joovet tuvastada lisaks arstile ka muu tervishoiutöötaja, näiteks õde. Enefiti plaan rajada Auvere ja Narva vahele ligi 19 kilomeetri pikkune kaugkütte torustik jõuab eelprojekteerimise faasi. Eesmärk on torustik valmis saada hiljemalt 2028. aasta detsembriks. Narva kaugkütte on seni olnud elanikele kallis. Enefit Industry võitis veebruaris konkursi pakkudes soojuse hinnaks 53 eurot ja 80 senti megavatt tunnist. Planeeritav torustik kulgeb osaliselt maal ja osaliselt maapealsel tugikonstruktsioonil ning ühendab Auvere piirkonna Narva soojusvõrguga Balti elektrijaamas. Trassi pikkus on umbes 18,7 kilomeetrit ning selle kaudu saab aastas üle kanda kuni 300 gigavatt-tundi soojust. Ehitus peaks algama 2027. aastal pärast vajalike lubade saamist. Lahendus hakkab kasutama õlitehaste purolüüsi kõrvalproduktina tekivad utte gaasi, mis peaks tagama Narva elanikele soodsama ja stabiilsema kaugkütte. Eesti Energia hinnangul maksab elektrijaama gaasikütusele ümberehitamine ligi 50 miljonit eurot, millest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele. Eesti ringraja sõitja Karmen Graav osaleb ühena 18 naisvõidusõitjast sarja Vormel 1 Academy uustulnukate testis vahendab Eesti rahvusringhääling. Esmalt läbivad sõitjad treeninglaagri Suurbritannias Loughborough ülikoolis ning seejärel suunduvad nad Hispaaniasse Navarra ringrajale. Põhjaliku programmi raames hinnatakse sportlaste füüsilist ning kognitiivset vormi, pakkudes samal ajal koolitusi meediasuhtluse ja tippsportlase elustiili kohta. Lisaks saavad osalejad, kelle hulgas on ka soomlanna Ella Lähtemaa ja rootslanna Milla Sjöstrand vahetu kogemuse võistkonna töös ning võimaluse istuda Vormel 1 Academy võistlusauto rooli. Testi tulemuste põhjal valitakse välja uued sõitjad, kes hakkavad sarjas võistlema 2027. aastal. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Käimas on tõepoolest Lõuna-Eesti hommikuprogramm. Tere hommikust teile kõikidele ja meie doktor Sterni lemmikloomanurk on ja tänane lemmikloomanurk on meil tegelikult lemmiklinnunurk ja Kadri on siin ka juba üsnagi elevil vist selle kohtumise eel, on niimoodi või?
2: Pean ütlema küll, et tükk aega ei ole ma olnud lemmikloomarubriigis nii elevil, sest meil on nii ilus külaline.
1: Jaa. Kes meil siis küll on tulnud? Meil on siin papagoi, kohe kindlasti ma selle välimuse järgi võiks öelda ja Marianne on ka temaga kaasas. Tere hommikust, tere tulemast sulle.
3: Tere hommikust.
1: Kes siis sinul kaasas on? Kes su kaaslane on siin?
3: Minul on täna kaasas sinikuldaara, ehk siis papagoi. Ta meil tahab nüüd siin hirmsasti ringi hakata lendama.
1: Ta on julgeks muutunud, eks ole?
3: Jaa, ta on väga julgeks muutunud.
1: Mis lind see aara siis on? Et me oleme filmides olema näinud ainult selliseid suuri ilusaid kirjuid papagoisid. Kus ta üldse pärit on? Räägi natukene sellest linnust ka.
3: Aarad elavad siis Lõuna-Ameerikas, vihmametsas ja loomulikult inimese juures elavad nad enamasti puuris. Minul küll papagoid puuris ei ela, nad elavad sellise spetsiaalse puu peal. Aga kui rääkida nagu sellest looduslikust nii-öelda keskkonnast, siis nad elavad jah seal vihmametsas, nii et nendele meeldib ikkagi sõike soe ja niiske keskkond. Ja mis teeb nagu aara eriliseks ongi see, et ta tõesti on hästi palju filmides kasutatud, kas siis mererööli, ma ei tea, Kariibimere piraatides, eks ole, oleme näinud neid või Pipi Piksuka filmis või sellistes erinevates populaarsetes seriaalides samamoodi. Ja tegelikult tahaksin veel seda öelda, et aara on maailma kõige suurem papagoi. Sest peas sabani on ta tegelikult meeter, et tal on hästi pikad sabasuled kuskil 50-60 sentimeetrit.
2: Kuidas üldse sa jõudsid selleni, et sinu elus lemmik loomaks võiks olla papagoi? Ja ma juba tean, Eetri väliselt rääksime, et ta pole sul ainus.
3: Jaa, tegelikult on nii, et juba väikse lapsena ma tundsin ja nägin neid aarasid ja nendes ensiklopeediates ja teadmeteostes ja oli siuke kunagi aabits nagu AB aabits ja ma tõmbasin sealt sellise punase aara papagoi välja ja ma tahtsin seda aarat nagu nii väga ja siis ta maksis seal Lauteri tänava lemmiklooma poes 50 000 Eesti krooni. Minu kodukandis maksid korterit sama palju, et ta selles mõttes oli siuke väga kallis lind ja tundus utoopia. Aga siis sai kõigepealt ikkagi need pisikesed papagoid saadud ja kui sain suureks täiskasvanuks ja käisin Ameerikas ja olin ühes peres, kus siis oli aara, tulin tagasi ja teadsin, mina ostan endale ka aara ja niimoodi on mul tema siis juba päris mitmes aara, ja et tema on nüüd esimene, kes on siis pojana võetud, et tema on siis beebi.
2: Millised tingimusi aara vajab, et saaks siis koduses majapidamises teda pidada?
3: Ma ütleks seda, et kõik arvavad, et hästi suur peab see ruum olema. Noh, ta võiks ju ideaalis suur olla, aga ma arvan, et seal peaks olema see tingimus, et mulle meeldib koristada tema järel. Sellepärast, et jah, ta ei lõhna nagu halvasti ja üldse võibolla ei lõhna niimoodi nagu teised lemmikud, aga vaadake, ta sööb seemneid, pähkleid ja kõik see tekitab sellist sodi ja see sodi, mida ta tekitab, nii-öelda, noh, läheb ju kergesti lendu, ehk siis kui tema teeb tiivad lahti, siis need seemnekestad lendavad kohe mitu meetrit kaugemale, samamoodi need ilusad suled, et need suled ju vahetuvad ja siis samamoodi on see tema nii-öelda pesa või puuri ümbrus on siis neid pisikesi sulgi täis ja mitte ainult neid suuri, vaid ju pisikesi udu sulgi, mis siis väga kergesti lähevad lendama. Ja tegelikult ka tolm, olgem ausad, et tegelikult tolmu ka sellepärast, et ta ise puhastab ennast ja need suled tulevad sellise spetsiaalse sellise keskkonna seest, mis on natuke sarnane nagu inimese küüneplaadiga ja kui ta seda kogu aeg seda kesta sealt niimoodi nokib, siis tekib sellest sõike valge tolm. Ehk siis niimoodi teleka kõrval, näiteks kui see papagoi oleks, siis telekat saaks iga päev tolmust pühkida.
2: Aga ta tahab olla ikkagi seltskonnas. See ei ole nii, et sa tõstad selle aara koos puuriga kuskil ühte tuppa, kus ta on
1: karaasi kuhugi.
2: No karaasis jah, siis ei ole mõtet seda kallist aarat endal ostagi. Et vajab ta inimese lähedust ja seltskonda?
3: no ma ütleks küll , aga samas ma ei saa öelda , et neid on ju tegelikult olemas mingeid loomaaedu ja kohti , kus võib-olla see haara ei saa sellist tähelepanu ja ongi ainult need külastajad , kes teda vaatavad ja temaga suhtlevad . noh , minul isiklikult papagoid on elutoas , nad saavad kogu aeg seda tähelepanu ja tegelikult ikkagi , kui ma tulen koju , siis ma võtan selle haara endale kas kätte või õla peale ja tegelen temaga ja annan talle kas siis midagi head , maiust või mingit meeldivat , ütleme puuvilja . tema ka praegu tegelikult tahab hirmsasti süüa saada , selles suhtes , et tal ongi see toiduaeg kohe tulemas peale . et ja see kõik ongi hästi ju oluline linnu jaoks , et see , kes teda toidab , eks ole . et kõik , kes teda toidavad , need on ju kohe sõbrad .
1: aga kas temal ei ole nagu sellist ühte kindlat inimest , et kes talle nagu süüa annab ja kes on nagu kõige suurem sõber , et sihukest asja ta lind välja ei vali niimoodi nagu koerad-kassid näiteks .
3: eks ta ikka tegelikult ju valib , aga noh , oma peres ma lasen ikkagi kõigil anda , et oleks kõigiga selles mõttes ikkagi lähedane ja võtaks kõiki nagu nii-öelda oma pereliikmetena . aga loomulikult mina olen see A ja O ikkagi , et see kõige tähtsam papagoi jaoks siis , et keda ta nagu usaldab ja ikkagi , kelle silma ta vaatab , et ahah , kas ma nüüd võin või ei või , et minu sõna nii-öelda maksab .
1: ta on üsna jutukas ka , et ta on siin meile nüüd rääkinud igasuguseid asju , aga saad sa aru ka , et mis ta praegu mõtleb või mis tujus ta on või miks ta seda häält teeb ?
3: ta praegu teeb seda häält sellepärast , et mul on siin tassi sisse valmis tehtud sihuke papagoi pudru ja ma annan siis seda talle iga hommiku ja õhtu . ja tegelikult tahaks seda täna siin talle ka stuudios anda .
1: aga sa võid ju anda talle sealt praegu juba ka .
3: et ta ei oska veel seemneid sellisel kujul veel hästi süüa . nii et ta tegelikult sööb selliseid pehmemaid toite .
2: räägime palun neile kuulajatele ka , kes praegu meid ei vaata , sa annad talle süstlaga süüa
1: jah ?
3: Just , et ta kindlasti kujutaks ette , et oleks veel meeldivam ja mõnusam , kui keegi talle nii-öelda nagu linnuema selle oksendaks ja annaks , aga mina annan talle seda süstlaga jah .
1: okei , aga millal ta siis nagu ise hakkab nokitsema ja sööma , sest et ma kujutan ette , et see nokk vist on selle jaoks mõeldudki , et
3: just .
1: et rebida kuskilt midagi .
3: ja no tegelikult ta ikkagi juba vaikselt neid seemneid juba nokitseb ja teeb , aga pähklite jaoks on see tema nokk veel natuke liiga pehme , liiga nõrk , õrn , et ta ei saa neid lahti ja ta võib natuke selle noka isegi võib-olla ära rikkuda , et see ei ole võib-olla korralikult luustunud veel . nii et ta saab selliseid pehmemaid toite , võib-olla praegu natuke rohkem nagu puuvilju ja siis seda putru ja .
1: aga mis sul seal süstla sees siis on , et mis kemüüse
2: mis pudru ?
1: ja mis pudru sa sinna ?
2: mannapudru .
1: kõlbab äkki mul ka süüa , ma
3: ei
1: ole
3: hommikus . tavaline lihtsalt mannapudru poest ikka ei ole ostetud , et on ikkagi spetsiaalne pisikeste nii-öelda papagoide või lindude söötmiseks mõeldud siis selline segu , mida siis ikkagi kuuma veega teatud kindlal temperatuuril pead sa kokku segama ja tegelikult ikkagi kiiresti andma , et ta ikka maha jahtuks ja kõik siuksed õiged kogused ja kõik seal mängib nagu oma rolli .
2: Marianne , sa ütlesid ka , et see haara ei ole sul esimene , vaid juba täitsa mitmes mm . -hmm. kui pikk eluiga ühel haaral on kodustes tingimustes ?
3: kodustes tingimustes ma ikkagi armastan öelda sihuke 60, 80, 100 või no kes teab , isegi võib-olla üle 100 aasta võivad ju ka elada , kui tervis on hea , et
1: wow.
3: Looduses elavad vähe , seal on ikkagi kiskjaid , kes nad kinni püüavad ja nad ära söövad aga inimese juures jah , elavad kaua .
1: 100 aastat , see elab ju , selle pärandad ju järgmisele sellele põlvkonnale siis .
3: nii ta kipub olema jah .
2: aga räägime veel kord ikkagi nendest tingimustest , sa ütlesid , et noh , tohutut suurt ruumi olema ei pea . pead ise armastama koristamist , mida veel ? ma nüüd küsin lihtsalt sellepärast , et minu lapsel mingi hetk tuli tohutult suur igatsus ka papagoi järgi , et tema väga-väga soovis seda lindu endale , kui ma hakkasin uurima , et mida see papagoi vajab , siis välja tuli see , et ta ei taha üldse üksinda olla . ja kuna me ikkagi reisime väga palju , siis mul langes see variant kohe ära .
3: no mina pean tunnistama , et mina olen oma lindudega ikkagi siin Eesti piires ikkagi koos reisinud , nad on harjunud autosõiduga . kui ma lähen kuskile välismaale , siis see eeldab jah seda , et mul on keegi pereliige või naaber , kes tuleb ja toidab teda , vahetab vett
2: ja seda iga päev .
3: ja iga päev , just nimelt , võib-olla isegi tegelikult parem kui 2 korda päevas käib seal . aga ma usun, et tegelikult kõik on võimalik, et minu juures tegelikult on ka teised papagoid väga palju käinud, erinevad liigid, just selle sama põhjusega, et pere lähebki nädalaks ajaks kuskile soojama reisile ja nad teavad, et ma olen papagoidega nagu kokku puutunud ja oskan nendega toimetada, nii et ma usun, et neid inimesi leiab.
1: Kas sul kodus kismaks ei lähe, kui võõrad papagoid tulevad nagu sinu juurde sinna ka nagu hoiule, et sul omad nagu mingit territooriumi kaitsma ei hakka või on nad üldse territoriaalsed?
3: No üldiselt on nii, et ma ei ole aarasid enda juurde niimoodi võtnud, et need ongi olnud

0: kujul , eks ole , kui ta on ärritunud , siis on teistmoodi kraaksatus ja praegu see , mida me siin kuulnud on , et anna süüa kraaksatus on see siuke viisakam pool . Aga see läheb nagu vähe nõudlikumaks ka , et kui sa talle ikkagi ei anna , et siis kraaksatus läheb valjemaks või nõudlikumaks .
1: Just, kuskil ikka köögis apelsini koorid , et siis tunneb selle tsitruse lõhna ära , siis hakkab kohe see kisa pihta . Tema veel ei ole võib-olla nii teadlik kõikidest asjadest , ta õpib alles , aga mul nii-öelda vanemad papagoid , kes on olnud , ütleme siis see 15-aastane kodus , tema ikkagi kuuleb duši häält , siis ta teeb kohe seda häält , et kuule , vii mind pesema nüüd , onju . Mina olen ikkagi see vihmametsalind ja mina tahan pesu saada .
2: Kas sa päris tõsiselt pesed neid duši all ?
1: Jaa . Ja nad tegelikult armastavad vett väga . et jah , nad ei käi nagu vannis , selles mõttes , nad ongi oma statiivi peal , aga nad armastavad tegelikult pesemist , et ma võin vabalt minna nendega õue vihmaga ja nad naudivad seda .
0: Kas tema on ka täiesti lennuvõimeline , eks ole ?
1: Jaa , aga muidugi alguses ta ei osanud väga hästi lennata . Nüüd me oleme selle talle selgeks õpetanud , see on võtnud natuke aega aga nad õpivad väga-väga kiiresti tegelikult .
0: kuidas sa õpetasid lendamist ? Näitasid ette , hüppasid ise aknast välja ?
1: Ei , eks me ikkagi pereliikmetega seal mõned meetrid lennutasin ühele ja teisele , et tal oli pigem see , et ta ei osanud nagu kuskile peale maanduda normaalselt ja need tiiva nii-öelda lihased olid liiga nõrgad alguses ka , et nüüd on need kõik natukene saanud treenimist et alguses ta muidugi ähkis ja puhkis , kui ta lendas . nii et ajaga õpib kõike
0: . Kas seda ohtu või hirmu nagu ei ole , et kui nad sul seal toas ikkagi nagu siukse vabapidamise peal on , et koristad või teed midagi ja siis aken jääb lahti , vaatad , kuidas mitu tuhat eurot minema lendab lihtsalt . Kas seda ohtu ei ole ?
1: See oht on olemas , ma nüüd ei arva otseselt , et seda minu lindudega võib-olla nii tõenäoliselt juhtuks , sest nad hästi võib-olla on nagu minus kinni , aga see oht on papagoidega üleüldiselt küll olemas , et ei soovita neid aknaid lahti jätta . Minul on lennanud ka papagoi metsa , ütlen ausalt , see tema kättesaamine ei olegi võib-olla nii keeruline . Kõige keerulisem on seda värvilist papagoid meie kliimas lihtsalt üles leida .
0: Aga ega selles mõttes , et kui nad lendavad , ega nad ei ju talve üle ei ela meil siin , et võib-olla nad süüa nagu soojal ajal saavad kuskilt , aga talve nad ilmselt üle ei ela siin , jah ?
1: Talve nad jah , üle ei ela ja tegelikult , eks Eestis on ikkagi selliseid teisi kiskjaid linde , keda nemad nagu ei oska nii-öelda karta . et selles mõttes on päris ohtlik .
0: nii et meie kliimas Aara ei saaks looduses hakkama ?
1: Looduses küll mitte , jah .
2: Kust kohast see papagoi pärit on , et see ei ole ju päris nii , et lähen mingisse väiksesse loomapoodi ja ostan endale Aara ?
1: No minu Aarad on Euroopast , et Eestis mina tean hetkel , et on vaid Tallinna loomaaias Aarad sündinud või nii-öelda koorunud siis munast . et tema on siis pärit Poola-Tšehhi piiri ääres , teine papagoi , kes mul kodus on , Hollandist .
0: kas nemad on nüüd siis , kuidas sul seal kodus on , et on poisse ja tüdrukuid , et kas väikseid aarasid on ka nagu ühel hetkel oodata või pigem mitte , et ma ei tea , kuidas see kodune elu sul on seal sätitud nende lindudega ?
1: Praegu on kaks aarat , mul on olnud ka poisse aarasid ja ma pean ausalt tunnistama , et see ei ole nii lihtne , et sa mõtled , et sa võtad nüüd teise isa , see papagoi , et nad kohe niimoodi match ivad . et täpselt nii nagu kuskil Tinderis , eks ole , vaatad , et kas mulle meeldib või mitte , eks
0: ole . vasakule või paremale ,
1: et vot selle papagoiga on täpselt sama lugu , et kui talle ikka ei meeldi , vaata , siis ta ei võta vedu ja vot minul on täpselt nii juhtunudki , et ei ole võtnud vedu nende isastega ja sellepärast mul ongi hoopis kaks emast papagoid . ja tegelikult , kui sellel teisel nüüd on kodus , kes on emane , on ka nimi , siis temal näiteks veel pole isegi nime .
0: okei , kuidas nimekonkurss käib , et oled sa kuskil välja ka kuulutanud selle , et otsitakse nime sellele ilusale linnule ?
1: Just , et Marianne Papagoi Show lehel erinevates sotsiaalmeediakanalites saab siis kommenteerida ja pakkuda nime . et eks me siis natuke ise praagime ja valime seal linnuga ja võib-olla pereliikmetega ka ja mõne nimespetsialistiga selle parima nime nii-öelda välja . et mis ikkagi nagu rahvale meeldiks , et kui me hakkame siin tulevikus hästi palju esinema , et siis oleks ikkagi see kõige parem nimi .
0: mida see papagoi show üldse endast kujutab ?
1: Selles mõttes papagoi show ei ole võib-olla nagu päris tsirkus , et võib-olla inimestel võib olla nagu vale ootus , kui nad mind kutsuvad , et tsirkuselindu mina enda lindudest ei plaani teha , aga selles mõttes pisikesed trikid , nipid nad ikkagi teevad . ja võib juhtuda, et hea õnne korral ikkagi papagoiga räägib seal üritusel, aga tavaliselt võiks arvestada siis sellega, et

0: lapsed saavad siis, või noh, miks mitte ka täiskasvanud, saavad papagoid toita käest, saavad talle pai teha, saavad tema lendamist näha. Ja tegelikult kõige populaarsem, olge mausad, ikkagi see pildistamine, et kõik tahavad papagoid kas siis käe peale, õla peale, pea peale ja siis tulevad uued, ilusad, ma ei tea, Facebooki profiilipildid papagoidega tavaliselt, nagu oleks kuskil Bulgaarias või Türgis käinud.
1: Tema sulle ei räägi, aga sul pidi olema kodus papagoid, kes ikkagi räägib ka, et mida ta siis räägib ja ma ei kujuta nüüd ette, et ega sa vist mingisugust sugest mõtestatud sügavat vestlust papagoiga ei pea, et nüüd on ikkagi mõned sõnad, mis ta ütleb.
0: Tegelikult on nii, et no, ta räägib kohati nagu läbisegi ja räägib kõige rohkem ikkagi siis, kui talle seda tähelepanu nagu ei anna. Et kui me läheme nüüd esinema ja ta saab selle suure tähelepanu, siis tegelikult ta natuke on lukus ja just ei räägi. Aga nad õpivad looma omavahel seoseid. Ehk siis, kui mul ikkagi eliseb telefon on ja siis ta ütleb, hallo, kui ma ostan koju limonaad, mis häält teeb? Siis ta teeb seda häält, eks ole.
1: Okay.
0: Et hommikud, eks ole, ütleb ikkagi neid sõnu, mida me hommikul tavaliselt kasutame. Näiteks, et oi, meil on ruttu-ruttu ja kiire-kiire või ma lähen nüüd autosse. Siis papaga ütleb ka kiire-kiire, ruttu-ruttu, auto-auto. Autos, eks ole, omad lapsed ka seal möllavad ja ei suuda nagu tasa olla. Siis papaga ütleb nendele, mis sa lõugad? Ole tasa, et ikkagi ta loob seosed, et seda, mida ta igapäev kuuleb nii öelda. Mm. Ja samamoodi õhtud ütlebki hea tööd, sest õhtuti me ju ütlemegi hea tööd.
1: Aga siis, kas ongi siis niimoodi, et ega selles mõttes, et vulgaarsused tuleb ikkagi nagu vaikselt hoida papagoi lähedusest, kui ta need ära õpib, siis tuleb seda hakata ju seda lindu peitma, kui külalised tulevad.
0: Just, minu linnud ei ropenda või halbusõnu otseselt ei ole õppinud, kuigi... Mu 15-aastane lind oskab vene keelt, sest et eelmine omanik oli venelane ja tema ütleb vene keeles karova.
1: Ehk siis lehm.
0: Just. Mina ei tea, miuka see lehm oli või kes see lehm oli, aga tema ütleb karova.
1: Mm-hmm. Ei tea jah, mis suhted seal peres olid vanasti siis kui...
0: Ei oska öelda.
1: Aga see on, selles mõttes ma ütleks, et see on hästi läinud, et ta ainult karova vene keeles oskab öelda.
0: Just.
1: Et vene keeles on muid ilusaid sõnu ka, mida ei... taha võibolla papagoiga kellegi teise käest kuulda sõkkene siivas inimene.
2: Kas nendel papagoidel on esinenud just sinu papagoidel mingisuguseid terviseprobleeme ka ja kuidas meil siin Eestis on, et kas loomaarstid oskavad aidata neid papagoisid?
0: Eestis tegelikult neid loomaarste nüüd juba on vaikselt tulnud, tekkinud. Ennem oli põhimõtteliselt Tallinna loomaaiaarst Semjonov, Tatari loomakliinikus käime näiteks meie ja mõned üksikud veel, et ega ei ole. Ütleme nii, et see ei ole nii nagu kassi või koeraga, et igas linnas on loomakliinik, et selles mõttes papagoidega on keerulisem. No, ütleme nii, et minul on sellised profülaktilised võibolla parasiiditõrjed, mida me siis teeme papagoidele ja tegelikult ei ole tervisega probleeme, sest võibolla ma ise olen ka natuke siuke, kuidas ma nüüd hästi sõnastan, võibolla siuke ökos-mökos mutt, et teatud asju ma lihtsalt ei tarbi, et ei pane parfüüme näiteks endale peale, mul on kodus teatud kindlad pannid, näiteks teflon on väga oma aurude poolest väga mürgine, igasugused lõhnaküünlad, aroomiõlid, kõik selline asi nagu rikub nende hingamisteid, et nende kopsud on hästi nõrgad, et selles mõttes ma olen nagu neid võibolla hoidnud ka.
1: Ehk siis kodu on ikkagi tehtud nagu papagoi sõbralikuks ära, eks?
0: No natuke küll jah, et kui on ikkagi mingid mürgised lilled, siis ma tean, kuhu ma need lilled panen, eks ole, et ma ei pane neid just papagoi kõrvale. Et sellised väiksed detailid, aga meil on nagu see toiminud.
1: Kellele sa soovitaksid papagoid või aarat, kes tahab endale kodulindu?
0: Ma arvan, et selle aaraga ma ütleks seda, et selle jaoks peab olema kirge. Mm-hmm. Peab olema seda kirge, et sulle peab see lind nagu ise meeldima või mingisugune õige selline tunne olema, nii nagu võibolla on hobuse inimesed, eks ole. Et mina tunnen, et mina olen siis see aara inimene. Aga väiksemaid papagoisid, nagu miks mitte? Kui on lapsevanemad, kes on valmis koristama selle linnu järel, siis võib ju ka lapsele selle linnu võtta, aga tegelikult ma ei soovitaks lastele niimoodi võtta, sellepärast, et tõenäoliselt ongi see ema või isa, kes seda puuri siis hiljem koristab ja seda puuri ümbrust. Et, ja kui üldse võtta papagoi, et siis ikkagi nagu lugeda ja uurida ja läbi mõelda ja võibolla käia ja vaadata inimesi juurde, kellel on papagoi. Mm-hmm. Et minul oli natuke see kogemus, et ma sain elada peres, kus oli aara, ja ma sain selle kogemuse nagu oma silmaga ja kätega nagu kätte, et ta ammustab, eks ole valusasti, tal on selline tugev nokk ja nii edasi, et see ei ole nagu nii sama.
1: Aga lind puuris, näiteks 24H puuris, kas see on samamoodi nagu noh, koertega öeldakse, et mis see keti koer, et koer tahab ikka joosta, et lind tahab ka vahepeal lennata, et see 24 tundi puuris, kuidas sellele linnule mõjuks üldse?
0: No mina seda ei soovita, vaata minul ei olegi enam papagoid puuris selles mõttes ja kõik nüüd arvavad kindlasti, et mul kodu on nagu kanala või laut, eks ole.
1: keegi lendab kogu aeg.
0: Just, et keegi lendab kogu aeg ja kuskile kakab, et tegelikult üldse nii ei ole. Aga puuris, noh ma arvan, et see lind on väga õnnetu, et tegelikult lind ikkagi tahab lendamist, tal ju selleks need tiivad ongi. Ja kas või siis ikkagi see lind, tänapäeval on ju võimalus linnule osta isegi lennutraksid, et ma ei tea, mine siis õue temaga lendama või lennutama.
1: Lennutraksid?
0: Lennutraksid on täiesti lindudel olemas.
1: Kui koomiline see vaatepilt võib olla.
0: See ei ole ju tuulelohega.
1: Ja nii kui tuulelohel lennutakse, aga muidu on mõnel on koer vaata siis vastu maad selle rihmaga ja kellegi lendab siis see...
0: Tead, ega nad on osavad, nad õpivad ära selle tuule ja kõik asjad, et ega võibolla alguses see võib natuke niimoodi tunduda, aga linnud on väga targad tegelikult, et ega niisama ei öelda, et papagoid on nagu rongad või harakad või varased, et väga-väga sellise targa mõistusega linnud on papagoid ka. Et jah, linnud tahavad puurist ka välja saada ja lennata.
1: See kõik on väga põnev ja see tutvus on nii huvitav praegu, me vaatame seda... linnu tegemisi siin ja kuulame su juttu ja see on tõesti nagu väga äge, aga mille aeg hakkab otsa saama siin, aga kust siis sind leida võib ja kuidas sind saab siis külla kutsuda koos nende lindudega?
0: Mind leiab siis sotsiaalmeediast Marianne Papagoi Show ja tulebki lihtsalt mulle kas kirjutada või helistada ja leiame siis selle ühise aja ja kui on mingi ütleme nii, et kas siis lapse sünnipäev või siis on see lasteaed või kool või miks mitte ka täiskasvanute juubelid, et tegelikult pulmad, kõik on võimalik ja miks mitte, kui tahad kas või papagoidega pildistamist, et lihtsalt kirjuta, teeme ära.
1: Mm-hmm. Hästi, aitäh sulle tulemast ja loodame siis, et leiate ruttu nime sellele ilusele linnule.
0: Just, pakkuge.
1: Ja pakkuge, võite ka meie selle video alla kirjutada, kellel on häid videopakkumisi või nime pakkumisi, siis...
0: Ja tegu on tüdrukuga jah, printsess on ikkagi.
1: Just. Aitäh sulle tulemast ja kohtume, ma loodan sinuga veel siin meie Dr. Sterni lemmikunurgas.
0: Just, teeme nii.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: teated.
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik. 25. augustil toimus Sirgulinna uue rahvamaja ehituse avakoosolek, mille kanti ametlik avalöök aleviku uue kultuuri- ja kogukonnakeskuse rajamisele. Ligi 1,5 miljonit eurot maksev kaasaegne ligi null energiahoone kerkib Sirgulinna keskusesse, luues tugeva sünergia kohaliku kooli, lasteaia, noortekeskuse ja raamatukoguga. Ehitushanke võitnud Amara kehitus osaühing ja Valka vallavalitsuse esindajate kohtumisel pandi paika edasine tööplaan. Erilist tähelepanu pöörati avakoosolekul sellele, kuidas korraldada tööd nii, et need häiriksid võimalikult vähe läheduses asuvate asutuste igapäeva elu. Kõigi eelduste kohaselt lüüakse kopp maasse tänavu oktoobris. Kogukonna jaoks on oluline teadmine, et ehitusperioodil kultuurielu seisma ei jää. Vana rahvamaja on kasutuses kuni uue hoone valmimiseni, mis järel vana amortiseerunud hoone lammutatakse. Valka vallavanem Mart Kase sõnul on rahvamaja ehitus vallale märgiline samm. Vallavanem lisas, et praegune vana rahvamaja on olnud väga energiakulukas, tuues kaasa üle 25 000 euro suurused ülalpidamiskulud aastas. Uus ja moodne ligi null energiahoone on majanduslikult tunduvalt säästlikum. Sellesse panustavad kaasaegsed energialahendused, nagu näiteks maasoojuskütel põhinev süsteem ja energiatõhus soojustagastusega ventilatsioon. Hoone ehitatakse uude asukohta koolimaja hoovi, ühistranspordipeatuste vahetusse lähedusse. Uues 426,7 ruutmeetrises A-klassi energiamärgisega hoones saavad olema suur saal ja seminariruum, mis võimaldavad mitmekülgset ristkasutust. Hoone projekteeris Ribon osaühing ja selle arhitektiks on Ksenia Soklova. Hankelepingu maksumus on 1,522,206,16 eurot. Ligi null energiahoone ehitatakse mis toetab Eesti riik Euroopa Liidu kasvuhoonegaasidel lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise tulust. Valla oma panus on seejuures üle 930 000 euro. Uus rahvamaja valmib plaanide kohaselt 2027. aasta sügisel. Valka kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valka kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valka kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kinohuvilisi mõistva suhtumise eest. 1. september on taas ukse ees. Sellel aastal toimuvad õppeaasta avaaktused Valga vallas. Esmaspäeval 31. augustil Valgamaa kutseõppekeskuses kell 10. Teisipäeval 1. septembril Sirgulinna koolis kell 9, Jaanikese koolis kell 9, Valga põhikoolis kell 9, esimesed ja 9. klassid ning kell 13, teised kuni 8. klassid. Lülemäe koolis kell 10.30, Valga gümnaasiumis kell 11, Priimetsa koolis kell 11 ja Hargla koolis kell 14. Neljapäeval 3. septembril Valga muusikakoolis kell 15 esimene klass ning kell 17 teine kuni 7. klass. Kõik koolijütsid, noored ja pered on oodatud 1. septembril ka Valga linnaparki. Sündmus Tere kool toimub 1. septembril kell 16 kuni 19. Tule veeda sõpradega meeleolukalt aega ja anname uuele kooliaastale üheskoos vinge stardi. Valka vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma kultuurispetsialisti. Kas tahad olla inimene, kes aitab kujundada Valka valla kultuurielu? Tule Valka vallavalitsusse kultuurispetsialistiks ning panusta Eesti ühe unikaalsema piirkonna kultuurielu arengusse. Kandideerimise tähtaeg on 28. august. Täpsem info www.valka.ee/toopakkumised. Valka vallavalitsuse hallatav asutus Valka Sport otsib juhti. Kas soovid juhtida ja arendada Valka valla spordielu ning luua inimestele järjest paremaid võimalusi sportimiseks ja liikumiseks? Meeskonda otsitakse juhti, kes võtab vastutuse asutuse igapäevase juhtimise, arendamise ja tulemusliku toimimise eest ning suudab näha Valka spordivõimalusi tervikuna. Kandideerimise tähtaeg on 2. september. Täpsem info www.valka.ee/toopakkumised. Valka valla kaasav eelarve 2026 rahvahääletus kestab kuni 31. augustini. Kõigil vallaelanikel on nüüd võimalus kaasa rääkida ja valida oma lemmik idee, mis muudab meie elukeskkonna veelgi paremaks. Oma lemmiku idee poolt saab hääletada elektrooniliselt keskkonnas Spoku. Hääletamisel pakuvad abiga Valka valla raamatukogud nende lahtioleku aegadel. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Valga vallas. Igal hääletajal on üks hääl, seega tasub ideedega hoolikalt tutvuda ning toetada just seda ettevõtmist, mis tundub koduvallale kõige vajalikum. Täpsem info Valga valla veebilehelt www.valga.ee/kaasav-eelarve. Valga Kultuurikeskus kutsub kõiki Muinastulede öökontsertile. Sel aastal toimub Muinastulede öökontsert Valga linnas Sädepargis, kus kontserdi annab Haldi Välimäe. 29. augustil algusega kell 20.30. Kontsert on tasuta. Rohkem infot kontsertist on leitav www.kultuurikava.ee veebilehelt. Valga X jooks 2026. Kas oled valmis end proovile panema? See ei ole tavaline jooks. Valga X jooks on ekstreemne väljakutse, kus rajal ootavad takistused, mudased lõigud, ronimine, hüpped ja adrenaliini rohke pingutus. Valga X jooks toimub 29. augustil kell 12 Jaanikese Moto- ja Vabaaja keskuses. Registreerimisankeet ja täpsem info on leitav valgasport.ee kodulehelt või Valga valla Facebooki lehelt. 29. augustil kell 11-13 saab Valga keskraamatukogus tutvuda rahvarõivaste parandamise võimalustega. Fookuses on särgi ja põlvpükste parandamine. Kui sinu rahvarõivad on katki, kulunud või vajavad pisut kohendamist, tule küsi nõu ja saa praktilisi soovitusi. Kohtumist juhendab Natalia Karu rahvuspärand MTÜ-st.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hispaania peaministri Pedro Sánchez valitsusele tekitab üha suuremaid poliitilisi probleeme Ceuta rändekriis. Veebi väljaande poliitiku teatel on kaitse- ja siseminister andnud vastukäivaid hinnanguid sellele, kas Hispaania luure hoiatas valitsust võimaliku rändesurve eest. Juuli lõpus saabus Ceutasse ligi 72 000 migranti, mistõttu on tekkinud küsimus, miks ei suudetud piiriäärde kogunenud suurt inimhulka varem tuvastada ega piirikaitset tugevdada. Kaitseminister Margarita Robles väidab, et luure hoiatas ameti võime võimaliku rändesurve eest juba enne kriisi. Siseminister Fernando Grande Marlaska lükkab sellega ümber ja ütleb, et Hispaania ega välisriikide luureteenistused ei tuvastanud midagi ebatavalist. Oppositsioon nõuab nüüd selgitusi ning süüdistab Sánchez valitsust vastutuse vältimises. Ceutas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid. Darlene Graham võitis napilt Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning pääses novembris toimuvatele üldvalimistele. Lindsey Grahami õde kogus umbes 52% häältest, edestades kongressi saadikud Ralph Normanit, kes sai ligi 48%. Grahami kandidatuuri toetas aktiivselt president Donald Trump, kes ütles, et tema ise veenis naist senatisse kandideerima. Lindsey Graham suri juulis ning tema õde võttis ajutiselt üle tema senati koha. Seejärel kutsus Trump Darlene Grahamit kandideerima täis ameti ajaks, mis kestab 2033. aastani. Võidu kõnes tänas Graham Trumpi ja tunnistas, et ilma tema toetuseta poleks ta tõenäoliselt võitu saavutanud. Novembris kohtub Graham demokraat Annie Andrewsiga. Lõuna-Carolina pole demokraati senatisse valinud alates 1998. aastast. Korrakaitse seaduse muudatustega soovitakse anda politseile selgem õiguslik alus elupäästvais maabi andmiseks olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud sündmuskohale. Politsei annab esmaabiga praegu, kuid seadus ei täpsusta piisavalt, milliseid meditsiinilisi protseduure tohivad väljaõppe saanud politseinikud teha. Muudatus võimaldaks neil vajadusel alustada ka keerukamaid elupäästvaid võtteid. Erakorralise meditsiini arstide selts peab muudatust vajalikuks, kuid soovib, et seaduses oleks selgelt kirjas, milliseid protseduure politsei teha võib. Arstide hinnangul tuleks see nimekiri koostada koostöös kiirabi ja erakorralise meditsiini spetsialistidega. Muudatustega saaks politsei edaspidi narkojoovet tuvastada ka kiirtestiga, ilma et inimene peaks selleks tingimata haigla erakorralise meditsiini osakonda minema. Haiglas võiks joovet tuvastada lisaks arstile ka muu tervishoiutöötaja, näiteks õde. Enefiti plaan rajada Auvere ja Narva vahele ligi 19 kilomeetri pikkune kaugkütte torustik jõuab eelprojekteerimise faasi. Eesmärk on torustik valmis saada hiljemalt 2028. aasta detsembriks. Narva kaugkütte on seni olnud elanikele kallis. Enefit Industry võitis veebruaris konkursi pakkudes soojuse hinnaks 53 eurot ja 80 senti megavatt-tunnist. Planeeritav torustik kulgeb osaliselt maal ja osaliselt maapealselt tugikonstruktsioonil ning ühendab Auvere piirkonna Narva soojusvõrguga Balti elektrijaamas. Trassi pikkus on umbes 18,7 kilomeetrit ning selle kaudu saab aastas üle kanda kuni 300 gigavatt-tundi soojust. Ehitus peaks algama 2027. aastal pärast vajalike lubade saamist. Lahendus hakkab kasutama õlitehaste purolüüsi kõrvalproduktina tekivat utte gaasi, mis peaks tagama Narva elanikele soodsama ja stabiilsema kaugkütte. Eesti Energia hinnangul maksab elektrijaama gaasikütusele ümberehitamine ligi 50 miljonit eurot, millest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele. Eesti ringrajasõitja Karmen Graav osaleb ühena 18 naisvõidusõitjast sarja Vormel 1 Academy uustulnukate testis vahendab Eesti rahvusringhääling. Esmalt läbivad sõitjad treeninglaagri Suurbritannias Loughborough ülikoolis ning seejärel suunduvad nad Hispaaniasse Navarra ringrajale. Põhjaliku programmi raames hinnatakse sportlaste füüsilist ning kognitiivset vormi, pakkudes samal ajal koolitusi meediasuhtluse ja tippsportlase elustiili kohta. Lisaks saavad osalejad, kelle hulgas on ka soomlanna Ella Lähtemaa ja rootslanna Milla Sjöstrand vahetu kogemuse võistkonna töös ning võimaluse istuda Vormel 1 Academy võistlusauto rooli. Testi tulemuste põhjal valitakse välja uued sõitjad, kes hakkavad sarjas võistlema 2027. aastal. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10 ja 10 minutit peale, see on õige kellaaeg, külalisi meil täna jagub ja külaline, kes on tulnud siis, ma ei tea, oma tegemisi ja suve vist kokku võtma ka meile siia eetrisse ja ägedest asjadest rääkima, selle mehe nimi on Jalmar Vabarna, tere tulemast, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Nii siis, ma ei tea, kus kohast, meil on mõned teemad, mida me siin kindlasti rääkida tahame, hakkame pihta võibolla sellest, et sina andsid nüüd iljuti üle oma sootska selle valitsemiskepi ja kõik muud ülesanded ka, et kuidas sulle tundub siis uus ülem sootska, et läks nagu väärikale inimesele ja kas setod on hoitud järgneva aasta jooksul?
2: Ja kindla peale, esiteks ma ise selle kandidaadi peal tulin ja see kandidaat oli kunagi minu klassi juhataja.
1: Aha, see natukene onupoja värki oli ka.
2: Ei, selles ei ole absoluutselt mitte mingit seost, et ta ikkagi on alati olnud tugev seto asjade eestvedaja, väga hea keelega ja väga aktiivne, nii et ma arvan, et need olid kõige olulisemad omadused ja endal on, tänan küsimust, väga palju kergem.
1: Okei.
2: Okay. Ärkasin teisel päeval juba, mõtlesin, oh kui hea, keegi ei tüüta mind praegu mingite teemadega, kuhugi ei pea minema, saan oma asja ajada.
1: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, siis sa ütlesid ka, et sa kandideerid ainult sellel juhul, kui Pekko kutsub, aga Pekko kutsub, ei tulnud vist see kord.
2: Ei tulnud, jah. Pekko hoopis ütleski, et kuule, et Inks on hea kandidaat, nii et
1: aga kui nüüd järgnevatele aastatele, kuidas see kord muidu ette näeb, kas sa võid veel või kandideerida?
2: Ja.
1: Aga järgnevatele aastat on, jah?
2: Ja. Mul oli endal ka sõike tunne, et ma käisin, tegin päris palju noh, sellist, ütleme, meediatööd ja mul on tunne, et või oli tunne, et oleks vaja mingit aastat vahele, võibolla paari, et kindlasti kandideerin kunagi jälle, sest et ma olen nüüd, kui ülem sootska lõpetab oma aasta, siis temast saab sootska, nii nagu vabariigi presidentist saab president.
1: Ja, et ta jääb presidentiks
2: ikkagi. See tähendab, et tegelikult ainuke asja on see, et ma ei tea, kas presidentid käivad koos, sest meil kroonikogu käib ikkagi ka jätkuvalt nagu ka pärast seda ikkagi korra pool aastas, korra kvartalis me saame kokku, ajame nii-öelda kuningriigi asju.
1: Meil neid elus olevaid presidente on ju ole vähe, et nagu koos käisin mõned
2: no, on. Mõned ikka on ju.
1: Ja.
2: Et mis tast nüüd vähe on, et vaata kui noor riik meil on, et selles mõttes ma arvan, et no, ma loodan, et käed koos. Kui ei käi, siis
1: siis hakkaku käima.
2: Ja. Ei, no, nende, jah, riigikogu ei koos, et selles mõttes, okei.
1: Aga, kus veel rahvas koos käib, on Treski. Kuidas Treski suvehooaeg läinud on?
2: Oi, meil oli mega festival. Meil oli viies festival. See oli esiteks rahvarohke, nii nagu ka eelmisel aastal. Ja ma ütleks, et ma ise nimetan seda, et see oli, noh, see festival on nii steroidide peal, kui veel saab, et ta oli nagu nii timmitud ja nii vingeks aetud, et ma loodan, et inimesed said kõik selle vastu võetud ja siia maani see tagasi siia tuleb ja seda antakse, et mega lahedad 3 päevalid, aga ka väga väsitavad. Olgugi, et pärast festivali meile palju puhkeaega ei antud, et mõned erapeod ja siis nüüd kohe veel ka hooa lõpupidu, mille me võtsime ka korraldada, kuigi tagantjärgi tarkus ütleks, et tead, pärast festivali võiks hakata puhkama, aga ei oska eestame
1: seda. Teeks ühe litaka veel siis?
2: No ikka teeme, jah. Teeme laupäeval kõva litaka, võtame kokku suve, paneme punkti, termikas tuleb üle 3 aasta Treskisse. Ja termika,
1: üle 4 aasta.
2: Võibolla isegi üle 4. Termika kontserdi Treskis on alati on no midagi sellist, mida nii Jaagup ise või bänd ise kui ka rahvas meenutab, et ma ei tea, kas neid kurioosid lugusid saabki rääkida, aga noh, viimane kord lõpetas näiteks Jaagup baarmenina. et seal on alati hästi tugev fännkond. Hästi palju sellist kaaselamist ja no loomulikult meie suur lava, et ma arvan vaatemängu on seal kindlasti, kes ei ole veel Treskisse jõudnud, kes ei jõudnud festivalile, võibolla üldse käinud, võibolla ei teagi sellest kohast mitte midagi, siis laupäeval on võimalus ja loodame, et ilm ka peab, nii et võtame sellest suvest ikkagi viimast. Lisaks termikale Liis Lemsalu bänd esimest korda Treskis. Ta on alati, ma tahan tulla.
1: Liis siis soojendab termikat?
2: Nii, jah, küll, jah. kuigi ta on ju ka väga A-klassi artist ja võiks olla ka ise peaesine . Lisaks on veel üks noorte punt Muster , mis on , pane tähele , hoia kõrv peal , kui kuuled . ütleme niimoodi , et traffic peab värisema , et Muster on tulekul .
1: Muster tuleb .
2: Muster tuleb ja DJ Andres Puusepp tuleb ka , et ka tema on meie selline iga 3-4 aasta tagant käia , et .
1: Te ei lase teda , siis tuleb , saab millegagi hakkama , siis on bänn on 4 aastat ja siis lastakse ta jälle siin .
2: eetriväliselt räägib .
3: ja ma saan aru , et Treskisse inimesi mahub ja pileteid on ka veel saadaval , seda muretsema ei pea , et .
2: ei pea muretsema , meil on .
3: ruumi on .
2: ütleme niimoodi , et Treski on vabaõhu . Siis nii-öelda kontserdipaik , aga siiski mingite piiridega , noh , parklapiirid ja muidu ka rahvapiirid ja muidu mõnus võiks ka inimestel olla , et siis me ikkagi hoiame seda . aga praegu , kuna suve lõpp , siis tundub , et mahub rahulikult .
1: Kas saab nüüd sinna tulla jälle niimoodi mõnusalt nagu Treskis alati saab öö peale jääda , et kui on telgikene kaasas või peremees teeb laka peale pesa või kuidas praegu need viimased trendid on ?
2: iga linnupoja eest hoolitseb laka peale pesa , et me näiteks noh , paljud tulevad oma karavaniga , Värskas on majutusi sanatooriumist Setomaanini takso sõidab , koha peal on veel glamping , mis on luksustelgi versioon , jah , jahe on , aga samas tegelikult kuna topelttekid pannakse , siis tegelikult ei ole see 11-12 kraadi öösel ei ole tegelikult isegi jahe , et see mõni magab kodus ka sellise temperatuuriga , et tegelikult on mõnus . ja oma telgiga saab ka loomulikult tulla , aga väga lihtne variant on ikkagi leida ka sõber , kes sõidab , et saaks väikse hansa võtta et siis on hea .
1: seda nüüd saladuskatte all pakutakse ka seal .
2: no seda me ei saa öelda , pakutakse ikka võib-olla , aga .
1: tuleb õigest kohast küsida . õige mehe käest .
2: see käib Setomaa juurde , et kui sa Setomaale ikkagi tuled , siis Seto asja .
1: sellest sa ei pääse .
2: ja süüa saab ja hommikul saab sauna , järgmine hommik , kes jääb , teeme hommikusauna .
1: higistad õhtu välja ja siis hakkad koju minema .
2: mõnus nädalavahetus
1: kuule , kui me Treskist üldse räägime , siis mul on tunne , et see , kui sa selle Treski nagu lahti tegid , et see läks nagu kohe esimesest päevast ja esimesest paugust nagu käima , et seal ei ole vist nagu halba üritust kunagi olnud . ma ei mõtle nagu sisult halba , aga noh , et selles mõttes , et nagu rahvas ei tule kokku või et peab kuidagi nagu vaeva nägema , et kui on Treskis üritus , siis on alati seal nagu möll ju .
2: No ikka peab vaeva nägema , selles mõttes tänu sellele vaevale , mida me näeme , see rahvas tulebki , et ega kui ma alustasin 2016, mõelge. 10 aastat tagasi , 10 aastat sai sel aastal Treski , välilava sai 5 aastat . ja noh , nüüd võite peeglisse vaadata , kas olete jõudnud ühte Eesti kõige ägedamasse kontserdipaika ?
1: olen .
3: Õnneks olen ja mitu korda
1: olen .
3: Kui me pidime Kristjaniga silmad maha häbenema , et me ei olnud noh , veel mitte mõni aeg tagasi polnud kumbki ERM-is käinud , siis Treskis oleme käinud .
1: me oleme siis koos isegi ka käinud .
2: põhimõtteliselt sama tähtis , et ikkagi hoida üleval seda kagunurga ja siin Lõuna-Eesti kontserdikultuuri , et see on ikkagi tükk tööd , et ega inimene ei võta niisama seda sõitu ette , aga uskumatu , aga tõsi , kõige kehvemini võtavad seda sõitu ette just lähedal asuvad inimesed , Võru , Põlva ja Tartu .
1: Tallinna inimesi on kõik kohad täis , eks ole .
2: kogu aeg ja ütleme , et festivalile tullakse meile ikka teiselt poolt maailma ka täna juba . aga ma kutsun üles , see ei ole pikk sõit , see on sihuke mõnus väike sõpradega häng ja tulla nuusutada Setomaa õhku . et igal juhul mõnus loodusküllane place meil on , et .
1: kas juba mõtet järgmises aastas ka on , et mis Treskis juhtuma hakkab , et kui sa siin saad natukene kergitada ennem selle hooaja .
2: no nii palju ma võin öelda , et järgmisel aastal jällegi on ainult üks pidu , Treski fest . et me oleme jõudnud sinnani , et me ikkagi töötame festivaliga , mis siis , et see on 3 päeva , me teeme 10 kuud tööd selleks . ja see 10 kuud realiseerub festivali eel 5 päevaga nagu koha peal , et kui sa oled kümme kuud teed mõttetööd , siis 5 päeva on aega , et see üles ehitada ja siis 3 päeva

0: võiks olla esimene
1: okay. Peielaud.
0: Mitte peielaud, et kogu see. No sinna ilmselt ei maeta kedagi, aga sul, aga noh, selles mõttes.
1: Ma tahaks loota, jah.
0: Jälle ei tea, sa pead kirja panema teenuste alla
1: arvan,
0: sinna
1: et kui riski lühele. Siis mind lõpuks, aga... et jah, et ma olen ikka mõelnud, et lava tuleb enne maha kui mina. nii et,
0: see on nii karmidest puujurakatest tehtud ju, et see ei tule küll mitte kuhugi.
1: Tuleb ikka, mul on ikkagi...
0: Arheoloogid mingi 5000 aasta pärast leiavad selle.
1: Riskiga on pikk plaan ka, et 5 aastat sai, 15 aastat maksimaalselt veel ja siis... Ja siis seda kohta, siis mäletatakse seda kohta end teistmoodi. No selles mõttes.
0: Okay, siis ma räägin mingi 15 aasta pärast, et mis edasi.
1: Ma tulen siia, siis ma räägin palju vana metalli hinda.
0: mis sealt veel osta saab, eks ole?
1: Jah.
0: Okei. Ja küll, sellel nädalavahetusel siis laupäeval Treskis hooaja lõpupidu. Termikas on kohal, Liis Lemsalu on kohal, Jalmar. Jah, Muster on kohal, Jalmar on kohal.
1: Ma olen ka, ma olen DJ Puldis pärast Aftekal, 100%.
0: Siis kui Puusepp enam, või tähendab, no, Puusepaga koos.
1: Puusepp, kus juures Puusepa teaches, et kui ilm peab, on pealaval.
0: Oh, yes.
1: Nii et see on nagu, noh, ikkagi päris esi juba.
0: Jaa. Olgu, üks asi veel, millest me räägime. Setod, uus lugu.
1: Lätsi külla, lätsi külla.
0: Varsti kuulema ka.
1: Külla. See on meie, jah, kõige uuem lugu, või no, kõige uuem salvestatud lugu. Lätsi külla. 15 aastat tagasi tegime Vanemuise teatriga etendust Pekko. 2 jotjat tulid mäest alla, hoidsid käevangus Lätsi külla, laulsid ja siis kükakilla, siis nad kükitasid ja siis nad kukkusid pikali ka veel. Meie tegime muusikat seal.
0: Vanemuise tänavast alla siis Vanemuise mäest.
1: No värskas oli see küll, jah, aga põhimõtteliselt jah, kujutage ette, eks ole. Ja siis me poistega tegime seal muusikat, ei jäänud kuidagi see lugu nagu niimoodi meelda, et võiks teha. Ja siis nüüd, kui me hakkasime uut muusikat kirjutama, siis kuidagi võtsin kidra, vaatasin, oh, Lätsi külla. Ja mõtlesin kohe selle Avicii Hey Brotheri peale. Hey brother, samasuguse sellise kerge vaibiga akustiline lugu. Hakkas mängima ja vaatasin, vau, et nii värskelt kõlab see Lätsi külla. Mis siis, et 15 aastat tagasi. Et pärimus kuidagi suudab jääda värskeks, nagu no, sadu aastaid selles mõttes. Ja siis läksin prooviruumi ja tegime selle sellise suvise loo ära. Ja no milline pingutus oli see lõpuks ikkagi ära miksida ja siis ka välja anda. Et ma ei ole ammu seda teinud. Ja aga nüüd see õnnestus. Terve Eesti juba kükitab. Kükjakilla tähendab siis nagu... kükitades. Läksin külla kükitades, et siis kui see kükakilla sõna tuleb, siis rahvas kükitab. Et kui sa paned
0: kontserdil ette, olete ka juba seda.
1: Paned Viljandi Folgi 10 000 inimest, kes seal olid meil umbes.
0: Kõik kükakilla ära. Juh.
1: Ja siis lihtsalt mingi 5000 inimest kükitab. See on,
0: aga proovisite ära ka selle
1: folgi? Muidugi, ma olen terves suvi seda teinud juba. Selles mõttes see on üli lahe, näeb äge välja, rahvas on täiega kaasa tulnud. Et me oleme alustanud või jah, sellise kükitamise liikumise ja pannud inimesed jälle.
0: Võimlema, sporti tegema.
2: No kas ma eile ei rääkinud, et kogu aeg tuleb mingid uued trendid peale. See hüppenöör on nüüd juba unustatud teema, hakkame kükkidega pihta.
0: Kükid on õige asi, eks ole?
1: No, mingisugus ongi, jah. Kükk on väga loomupärane, jah. Me kõik oleme kükitades tulnud, kükitades läheme.
0: Ma ei ole kuulnud sellist ütelust veel, aga juuda siis nii on. Ja kuidas setudus huvi läinud on, et siin ja seal ikka ma väga näen väga tihedalt.
1: Ja väga tihedalt ja meil on olnud ka sel suvel ikkagi palju mänge. Hästi palju on olnud muidugi ka selliseid kodumänge, mingisugused erakaid, mida nii-öelda välja poole väga ei reklaamita, aga põhifestarid ikkagi mängisime ka Treski festil Viljandis Urissaare kantril käisime, tegime kantrikava.
0: Wow.
1: Vai, see oli mega. Selles mõttes ainuüksi seda teha oli tore, sellepärast, et kui sa mõtled kantri peale, siis natuke nagu kuidagi suunurgad lähed kohe natuke üles poole. Ja... Aga me tegime selle kava ikkagi niimoodi, et vaatasime ka selliseid, mitte lihtsalt selliseid, kuidas see jiha kantri variante, vaid ka sellist tumedamaid kantri žanre, et neid kantri on ju väga lai mõiste. Ja siis, ega nüüd ongi, selles mõttes suvi vaikselt võtab ennast kokku ja sügisel ka veel esinemisi siin seal, et praegu võtame hoogu, et hakata siis ka teisi lugusid salvestama, sest et meil on veel uusi lugusid, et varsti saab.
0: Kas on plaadi lõhna ka

0: ma tahaks teha jah , plaadilõhn on jah , selles mõttes , plaadilõhn sellest... on juba mitu aastat , aga vales toas .
1: tehke sellest , sellest country värgist plaat , see võib üks sihuke seto country . kujuta ette , lähete jälle maailmatuurile selle asjaga .
0: Priit Oksale Orissaard helistame , et kas tohib või ? Sponsoreerida , et setod goes country , et . ei , country on alati südames ja alati jääb , nagu klassikud on öelnud , et olen isegi suur country fänn alati .
1: hea küll . olgu siis peale , palju infot saime edasi anda , aga põhiline , mis siit nüüd tegelikult kõlama peaks siis ikkagi jääma , on see , et laupäeval on Treskis suur pidu yes. . hooaeg saab läbi ja setodel on ka uus lugu , mida me siin nüüd mängime Lätsi külla . vana lugu küll , aga siis nüüd täitsa värskes kuues . aitäh sulle tulemast , kui seto asju vaja rääkida või Treski asju , tule ikka külla meile .
0: tulen , aitäh .

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Jogurt sai otsa. Kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.

0: varsti-varsti on käes loosimise aeg ka ja loosi rattas veerevad siis kõik need nimed ja numbrid, kes on meile siin nädala jooksul sõnumeid ja ka täna sõnumeid saatnud. Ehk siis Premia on välja pannud ei rohkem ega vähem kui terve kotitäie jäätist täna taas ühele meie kuulajale ja väikesed Tommi jäätised on need.
1: Auhinnakotis leiate 4 erinevat sorti väikest Tommi. Väike Tomm kookos pookos. See on siis kõigile neile, kes väga armastavad kookose maitset ja kookost, sest et pulga jäätise sees ongi kookose maitseline täidis ja see mõnus kookose tekstuur seal šokolaadi sees on ka väga-väga mõnus. Lisaks siis ma kohe-kohe muuses juba jälle panin natukene sulava, et see
0: kohe saad hambad sisse lüüa.
1: Hambad süüa väikese Tommi kooli jäätise sisse. Ja muuses ma arvan, et ma ei ole seda jäätist 20 aastat kindlalt söönud. No ma ei tea, kas 20 aastat tagasi ei oli just preemia see, kes seda väikest Tommi tegi, aga no kooli ajal ma
0: mõte
1: kindlalt
0: oli sama, eks ole, jäätise mõte.
1: Ja nüüd ma siis olgugi, et ei ole veel 1. september, siis hakkan kohe varsti maiustama kooli jäätisega.
0: Ja peale koolijäätise on seal ju veel koorejäätis lehmakommitäidisega ja šokolaadiglasuuriga, nii et jäätiseid on terve kotitäis. Saate siis maiustada kas või terve perega või noh, selles mõttes, et Kadri sugused siin ikkagi üksinda pigem.
1: Ma ikkagi ja mitu jäätist juba siin hommiku jooksul nahka pistan.
0: Ja mis see kotikene siis endale sisse ajada on, noin. Saatke sõnumeid numbrile 1616 märgusõnaks, kirjutage Väike Tomm, oma nimi, elukoht ka juurde ja loosimist kuulake ka siis juba, ma arvan, siin mingi 10 minuti pärast, kui hakkame tänast saadet lõpetama.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga . kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist , sest iga koolipäev väärib parimat jäätist . loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom pluss nimi ja elukoht . sõnumi hind 1 euro ja 90 senti . kui loosiõnne ei naerata , leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest

0: hommikuprogramm saab tänaseks läbi . Meil on igal juhul väga tore kohtumise või väga toredad kohtumised selja taga siin tänasest hommikust veel .
1: Korralik fotoshoot oli ka peale intervjuud , sest et no nii ägedat külalist ei saa ju pildistamata .
0: jah , enne kui ta minema lendab . tegelikult ta ei lendanud kuhugi minema , ta läks perenaisega ilusti sinna , kus ta elab ja me leppisime tegelikult perenaisega ka kokku , et ta tuleb kindlasti meile siia oma lindudega veel külla , sest tal pidi veel neid olema .
1: juba mõne aja pärast
0: jah . niisiis , aga ennem kui me lehvitame , teeme teatavaks ühe nime ja telefoninumbri lõpu , ehk siis Premia on sellel nädalal välja pannud väikese Tommi jäätiseid ühe koti kaupa iga päev ära anname . üks läheb nüüd ja üks on veel homseks jäänud meil , nii et usinasti saatke aga sõnumeid , kes tahaks võita , aga tänane võitja on Meelis 445 lõpuga .
1: palju õnne ja head maiustamist .
0: just . Homme on hommikuprogramm tagasi kella 7-st , siis on juba reede , siis juba reedesed jutud ja tegemised , nii et ega siin muud ei olegi öelda , kui olge aga tublid ja tragid ja nautige siis neid päikeselisi päevi , nii palju , kui neid antud on siin veel . tšau .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Hispaania peaministri Pedro Sánchez valitsusele tekitab üha suuremaid poliitilisi probleeme Ceuta rändekriis. Veebi väljaande poliitiku teatel on kaitse- ja siseminister andnud vastukäivaid hinnanguid sellele, kas Hispaania luure hoiatas valitsust võimaliku rändesurve eest. Juuli lõpus saabus Ceutasse ligi 72 000 migranti, mistõttu on tekkinud küsimus, miks ei suudetud piiriäärde kogunenud suurt inimhulka varem tuvastada ega piirikaitset tugevdada. Kaitseminister Margarita Robles väidab, et luure hoiatas ameti võime võimaliku rändesurve eest juba enne kriisi. Siseminister Fernando Grande Marlaska lükkab sellega ümber ja ütleb, et Hispaania ega välisriikide luureteenistused ei tuvastanud midagi ebatavalist. Oppositsioon nõuab nüüd selgitusi ning süüdistab Sánchez valitsust vastutuse vältimises. Ceutas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid. Darlene Graham võitis napilt Lõuna-Carolina vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning pääses novembris toimuvatele üldvalimistele. Lindsey Grahami õde kogus umbes 52% häältest, edestades kongressi saadikud Ralph Normanit, kes sai ligi 48%. Grahami kandidatuuri toetas aktiivselt president Donald Trump, kes ütles, et tema ise veenis naist senatisse kandideerima. Lindsey Graham suri juulis ning tema õde võttis ajutiselt üle tema senati koha. Seejärel kutsus Trump Darlene Grahamit kandideerima täis ametiajaks, mis kestab 2033. aastani. Võidu kõnes tänas Graham Trumpi ja tunnistas, et ilma tema toetuseta poleks ta tõenäoliselt võitu saavutanud. Novembris kohtub Graham demokraat Annie Andrewsiga. Lõuna-Carolina pole demokraati senatisse valinud alates 1998. aastast. Korrakaitse seaduse muudatustega soovitakse anda politseile selgem õiguslik alus elupäästvaismaabi andmiseks olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel jõudnud sündmuskohale. Politsei annab esmaabiga praegu, kuid seadus ei täpsusta piisavalt, milliseid meditsiinilisi protseduure tohivad väljaõppe saanud politseinikud teha. Muudatus võimaldaks neil vajadusel alustada ka keerukamaid elupäästvaid võtteid. Erakorralise meditsiini arstide selts peab muudatust vajalikuks, kuid soovib, et seaduses oleks selgelt kirjas, milliseid protseduure politsei teha võib. Arstide hinnangul tuleks see nimekiri koostada koostöös kiirabi ja erakorralise meditsiini spetsialistidega. Muudatustega saaks politsei edaspidi narkojoovet tuvastada ka kiirtestiga, ilma et inimene peaks selleks tingimata haigla erakorralise meditsiini osakonda minema. Haiglas võiks joovet tuvastada lisaks arstile ka muu tervishoiutöötaja, näiteks õde. Enefiti plaan rajada Auvere ja Narva vahele ligi 19 kilomeetri pikkune kaugkütte torustik jõuab eelprojekteerimise faasi. Eesmärk on torustik valmis saada hiljemalt 2028. aasta detsembriks. Narva kaugkütte on seni olnud elanikele kallis. Enefit Industry võitis veebruaris konkursi pakkudes soojuse hinnaks 53 eurot ja 80 senti megavatt tunnist. Planeeritav torustik kulgeb osaliselt maal ja osaliselt maapealsel tugikonstruktsioonil ning ühendab Auvere piirkonna Narva soojusvõrguga Balti elektrijaamas. Trassi pikkus on umbes 18,7 kilomeetrit ning selle kaudu saab aastas üle kanda kuni 300 gigavatt-tundi soojust. Ehitus peaks algama 2027. aastal pärast vajalike lubade saamist. Lahendus hakkab kasutama õlitehaste purolüüsi kõrvalproduktina tekivad utte gaasi, mis peaks tagama Narva elanikele soodsama ja stabiilsema kaugkütte. Eesti Energia hinnangul maksab elektrijaama gaasikütusele ümberehitamine ligi 50 miljonit eurot, millest umbes pool kulub soojatrassi rajamisele. Eesti ringraja sõitja Karmen Graav osaleb ühena 18 naisvõidusõitjast sarja Vormel 1 Academy uustulnukate testis vahendab Eesti rahvusringhääling. Esmalt läbivad sõitjad treeninglaagri Suurbritannias Loughborough ülikoolis ning seejärel suunduvad nad Hispaaniasse Navarra ringrajale. Põhjaliku programmi raames hinnatakse sportlaste füüsilist ning kognitiivset vormi, pakkudes samal ajal koolitusi meediasuhtluse ja tippsportlase elustiili kohta. Lisaks saavad osalejad, kelle hulgas on ka soomlanna Ella Lähtemaa ja rootslanna Milla Sjöstrand vahetu kogemuse võistkonna töös ning võimaluse istuda Vormel 1 Academy võistlusauto rooli. Testi tulemuste põhjal valitakse välja uued sõitjad, kes hakkavad sarjas võistlema 2027. aastal. ja Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva järve muusikal. Tere tulemast!
3: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde. Aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!

0: Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemi ja parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.
1: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
2: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
7: Ring FM Põlvas, 101,7 MHz.

0: stop, 'cause I wanna be with you in this moment. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ungari uus valitsus nimetab Venemaad ametlikus dokumendis ohuks Ungarile, Euroopale ja maailmakorrale. Der Spiegeli teatel seisab ÜRO peaassambleel osalevale Ungari delegatsioonile koostatud juhistes, et Budapest mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Tegemist on selge muutusega võrreldes Viktor Orbani valitsuse senise Venemaa sõbraliku poliitikaga. Uus peaminister Peter Madjar on võtnud Euroopa meelsema kursi ning viimastel kuudel on paranenud ka Ungari ja Ukraina suhted. Budapest tühistas muuhulgas Ukraina meediale kehtestatud 9-kuulise keelu ning lõpetas Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesu uurimise. Samal ajal on Ungari ja Ukraina suhete paranemine aidanud kõrvaldada takistusi Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste edasi viimisel. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et erakonna fraktsiooni liikmetel ei ole keelatud presidendi valimiste hääletusel osaleda, kuid erakond pole veel otsustanud, kuidas täpselt käitutakse. Kõlvarti sõnul on Keskerakonna seisukoht kujunenud juba mitu kuud tagasi. Presidendi valimiste eel oleks olnud vaja laiemat debatti ja rohkem kui üht kandidaati. Keskerakond on varem avaldanud toetust Tiit Landile, kuid praegu on Riigikogus kandidaadina üles seatud vaid Ülle Madise. Kõlvart rõhutas, et Riigikogu liikmetel on põhiseaduse järgi vaba mandaat ning fraktsioon ei saa kellelegi hääletamist keelata. Samas ei soovi Keskerakond tema sõnul osaleda olukorras, mida erakond peab pigem presidendi määramiseks kui valimiseks. Kõlvarti sõnul oleks tulevikus lahendus presidendi otse valimine. Ta lisas, et praegune Riigikogu koosseis ei peegelda täielikult rahva toetust ega arvamust. Harju maakohus jättis rahuldamata riigireetmises süüdi mõistetud Tõnis Metsavase taotluse ennetähtaegseks vanglast vabastamiseks elektroonilise järelevalve alla. Prokuratuur ja Tallinna vangla Metsavase vabastamist ei toetanud. Kaitsja hinnangul on Metsavas vangistuse jooksul oma käitumisega näidanud, et on kuritegudest vajalikud järeldused teinud. Kohus leidis, et Metsavase puhul on mitmeid positiivseid asjaolusid. Tal on vabaduses elukoht ja toetavad lähedased, ta on vanglas omandanud kutsehariduse ning töötanud muuhulgas raamatukogu hoidjana ja huviringide juhendajana. Samas rõhutas kohus, et need asjaolud ei taga õiguskuulekat käitumist. Enne vangistust olid Metsavasel samuti olemas töö, kodu ja perekond, kuid sellest hoolimata pani ta toime kuriteod. Kohtu hinnangul on uute kuritegude toimepanemise risk endiselt kõrge. Metsavas mõisteti 2018. aastal riigireetmises süüdi ja talle määrati 15-aastane vangistus. Kohtumäärus ei ole veel jõustunud. USA president Donald Trump kuulutas Briti aktivisti rühmituse Palestine Action ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks. USA ametnike sõnul propageerib rühmitus sotsiaalmeedias vägivaldset tegevust ja julgustab sarnaseid aktsioone korraldama ka teistes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Otsusega külmutatakse rühmituse USA's asuvad varad ning ameeriklastel keelatakse sellele rahalise või muu toetuse andmine. Samuti kehtestatakse eluaegne USA sissesõidu keeld rühmituse asutajatele Richard Barnardile ja Huda Ammorile. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga, mil USA terrorismi vastased sanktsioonid laienevad Briti aktivisti rühmitusele. Palestine Action keelustati terroriorganisatsioonina ka Suurbritannias pärast seda, kui rühmituse liikmed tungisid mullu RAF Price Nortoni lennubaasi ja kahjustasid sõjaväelennukeid. Briti kohtus jätkub samal ajal vaidlus organisatsiooni keelustamise üle. Eesti alla 15-aastaste poiste jalgpallikoondis võitis Põhja-Makedoonias toimunud UEFA sõprusturniiri. Eesti alistas turniiri viimases kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina 2-1. Eesti läks mängu juhtima juba 15. minuti eel, kui Remil Undrest pääses karistusalasse ja saatis palli kindlalt lati alla. 5 minutit hiljem suurendas eduseisu Martin Maiman, kes lõi väravasse vastaste tõrjest tagasi põrkunud palli. Kaheväravaline edu püsis pikalt, kuid veerand tundi enne lõppu suutis Bosnia ja Hertsegoviina ühe värava tagasi lüüa. Eesti kaitses eduseisu lõpuni ja teenis turniiri kolmandast mängust teise võidu. Eesti kogus 3 mänguga 6 punkti sama palju kui Ukraina. Kuna Eesti võitis avamängus just Ukrainat, piisas sellest turniiri võiduks. Kolmandaks jäi 4 punktiga Põhja-Makedoonia ja 4. 2 punktiga Bosnia ja Hertsegoviina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

sadu laulu seest välja ei saa, oli siin. Hea meel sind tervitada. On neljapäev, 27. august rendris. Lõunaring on saanud stardi järgnevaks 3 tunniks. No igal juhul mina olen Simon J ja saan sulle täna kinkida võib-olla Krossi piletid, mille lange motokeskus välja pannud on. 5-6 september on need kuupäevad, kui MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis lange motokeskuses toimuma saavad. Õige pea räägime sellest lähemalt Stefan, aga siin jätkamas on.

0: Lõunaringi toob sinuni Lange Motokeskus Tartumaal.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Ring F.

Motokrossi sõitjad saavad kokku 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kiirus, võimsad hüpped ja korralik annus adrenaliini on seal inimesi ees ootamas, vahet ei ole. Ma arvan, et kas oled sõitja või pealtvaataja, igal juhul palju põnevust saad seal jälgida. MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis siis tõesti 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses aset saavad leidma. Mina saan ühele kuulajale täna kinkida taas 2 päeva passid ja neid lausa 2 tükki, nii et saad oma kaaslase kaasa võtta ja minna siis seda vinget võistlust jälgima. Igal juhul tasub sõnumeid saata meie numbrile 1616 märksõnaga motocross. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle maksma. Lange motokeskus sel suvel kostitab sind välikaardi rajal ka värskete uute kartidega, kui sa sõitmas pole käinud, siis no miks mitte täna minna. 12.21 nad avatud on ja no iga nädalaselt siis kolmapäevast kuni pühapäevani on võimalik Lange motokeskusesse adrenaliini jahile minna ja no kui vihma peaks sadama, siis võtke teadmiseks, et kardihall on ka jätkuvalt avatud, Lange motokeskuse kodulehelt saate kõige selle kohta rohkemalt infot ka, nii et minge

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel Elava Tee Fest. Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam. Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

õige pea värsked uudised siin raadioeetris. Enne veel tuletan meelde, et Lõunaringi saates sel nädalal motocrossi piletid loosis number 16 teile avatud sõnumisse. Trükkige märksõna motocross, sinna järgi lisage veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see SMS teile ka maksma. Veidi enne kelle kolme hakkame pileteid loosima.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ungari uus valitsus nimetab Venemaad ametlikus dokumendis ohuks Ungarile, Euroopale ja maailma korrale. Der Spiegeli teatel seisab ÜRO peaassambleel osalevale Ungari delegatsioonile koostatud juhistes, et Budapest mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Tegemist on selge muutusega võrreldes Viktor Orbani valitsuse senise Venemaa sõbraliku poliitikaga. Uus peaminister Peter Madjar on võtnud Euroopa meelsema kursi ning viimastel kuudel on paranenud ka Ungari ja Ukraina suhted. Budapest tühistas muuhulgas Ukraina meediale kehtestatud 9-kuulise keelu ning lõpetas Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesu uurimise. Samal ajal on Ungari ja Ukraina suhete paranemine aidanud kõrvaldada takistusi Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste edasi viimisel. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et erakonna fraktsiooni liikmetel ei ole keelatud presidendi valimiste hääletusel osaleda, kuid erakond pole veel otsustanud, kuidas täpselt käitutakse. Kõlvarti sõnul on Keskerakonna seisukoht kujunenud juba mitu kuud tagasi. Presidendi valimiste eel oleks olnud vaja laiemat debatti ja rohkem kui üht kandidaati. Keskerakond on varem avaldanud toetust Tiit Landile, kuid praegu on Riigikogus kandidaadina üles seatud vaid Ülle Madise. Kõlvart rõhutas, et Riigikogu liikmetel on põhiseaduse järgi vaba mandaat ning fraktsioon ei saa kellelegi hääletamist keelata. Samas ei soovi Keskerakond tema sõnul osaleda olukorras, mida erakond peab pigem presidendi määramiseks kui valimiseks. Kõlvarti sõnul oleks tulevikus lahendus presidendi otse valimine. Ta lisas, et praegune Riigikogu koosseis ei peegelda täielikult rahva toetust ega arvamust. Harju maakohus jättis rahuldamata riigireetmises süüdi mõistetud Tõnis Metsavase taotluse ennetähtaegseks vanglast vabastamiseks elektroonilise järelevalve alla. Prokuratuur ja Tallinna vangla Metsavase vabastamist ei toetanud. Kaitsja hinnangul on Metsavas vangistuse jooksul oma käitumisega näidanud, et on kuritegudest vajalikud järeldused teinud. Kohus leidis, et Metsavase puhul on mitmeid positiivseid asjaolusid. Tal on vabaduses elukoht ja toetavad lähedased, ta on vanglas omandanud kutsehariduse ning töötanud muuhulgas raamatukoguhoidjana ja huviringide juhendajana. Samas rõhutas kohus, et need asjaolud ei taga õiguskuulekat käitumist. Enne vangistust olid Metsavasel samuti olemas töö, kodu ja perekond, kuid sellest hoolimata pani ta toime kuriteod. Kohtu hinnangul on uute kuritegude toimepanemise risk endiselt kõrge. Metsavas mõisteti 2018. aastal riigireetmises süüdi ja talle määrati 15-aastane vangistus. Kohtumäärus ei ole veel jõustunud. USA president Donald Trump kuulutas Briti aktivisti rühmituse Palestine Action ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks. USA ametnike sõnul propageerib rühmitus sotsiaalmeedias vägivaldset tegevust ja julgustab sarnaseid aktsioone korraldama ka teistes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Otsusega külmutatakse rühmituse USA's asuvad varad ning ameeriklastel keelatakse sellele rahalise või muu toetuse andmine. Samuti kehtestatakse eluaegne USA sissesõidukeeld rühmituse asutajatele Richard Barnardile ja Huda Ammorile. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga, mil USA terrorismi vastased sanktsioonid laienevad Briti aktivisti rühmitusele. Palestine Action keelustati terroriorganisatsioonina ka Suurbritannias pärast seda, kui rühmituse liikmed tungisid mullu RAF Price Nortoni lennubaasi ja kahjustasid sõjaväelennukeid. Briti kohtus jätkub samal ajal vaidlus organisatsiooni keelustamise üle. Eesti alla 15-aastaste poiste jalgpallikoondis võitis Põhja-Makedoonias toimunud UEFA sõprusturniiri. Eesti alistas turniiri viimases kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina 2-1. Eesti läks mängu juhtima juba 15. minuti eel, kui Remil Undrest pääses karistusalasse ja saatis palli kindlalt lati alla. 5 minutit hiljem suurendas eduseisu Martin Maiman, kes lõi väravasse vastaste tõrjest tagasi põrkunud palli. Kaheväravaline edu püsis pikalt, kuid veerand tundi enne lõppu suutis Bosnia ja Hertsegoviina ühe värava tagasi lüüa. Eesti kaitses eduseisu lõpuni ja teenis turniiri kolmandast mängust teise võidu. Eesti kogus 3 mänguga 6 punkti sama palju kui Ukraina. Kuna Eesti võitis avamängus just Ukrainat, piisas sellest turniiri võiduks. Kolmandaks jäi 4 punktiga Põhja-Makedoonia ja 4. kahe punktiga Bosnia ja Hertsegoviina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Viis Miinust ja Jäätis oli siin. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. On neljapäev, 27. august kalendris. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada. Hea meel, et oled koos meiega. Võibolla saame just nimelt, et sulle kinkida täna motocrossi piletid. 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses Eesti meistrivõistlused motocrossis toimuma saavad õige pea. Peatame sellel teemal pikemalt seniks, aga naudime muusikat.

Lõunaringi toob sinuni Lange motokeskus Tartumaal.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
5: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

Septembril vallutavad lange motokeskuse kiirus, võimsad hüpped ja korralik annus adrenaliini. MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis saavad aset leidma. Ja number 16-16 avatud sõnumitele märksõnaga motokross. Lisage sinna juurde veel nimi ja elukoht, kui tahate 1 euro ja 90 sendi eest endale kahe päeva passi täna võita veidi enne kella 3. Annan siin Fortunale tööd. Kui sulle loosi enne ei naerata, siis tea, et pileti taskus on hea hinnaga piletid ka saadaval, nii et mine julgelt piiluma meie kodulehele, seal on kogu mänguinfo olemas, võistluste info olemas ja ka info, kust pileteid soetada saad, ringfm.ee ootab külla.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: meil täna pikad on maanteed, las ma proovin siis ka. Me keset merd ja maatsin, kui see sulle saatsin, võtan renti kaatri, kui sa hüppad paati.
1: Ring FM
2: saab minutitest tund.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ungari uus valitsus nimetab Venemaad ametlikus dokumendis ohuks Ungarile, Euroopale ja maailmakorrale. Der Spiegeli teatel seisab ÜRO peaassambleel osalevale Ungari delegatsioonile koostatud juhistes, et Budapest mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Tegemist on selge muutusega võrreldes Viktor Orbani valitsuse senise Venemaa sõbraliku poliitikaga. Uus peaminister Peter Madjar on võtnud Euroopa meelsema kursi ning viimastel kuudel on paranenud ka Ungari ja Ukraina suhted. Budapest tühistas muuhulgas Ukraina meediale kehtestatud 9-kuulise keelu ning lõpetas Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesu uurimise. Samal ajal on Ungari ja Ukraina suhete paranemine aidanud kõrvaldada takistusi Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste edasi viimisel. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Eesti Rahvusringhäälingule, et erakonna fraktsiooni liikmetel ei ole keelatud presidendi valimiste hääletusel osaleda, kuid erakond pole veel otsustanud, kuidas täpselt käitutakse. Kõlvarti sõnul on Keskerakonna seisukoht kujunenud juba mitu kuud tagasi. Presidendi valimiste eel oleks olnud vaja laiemat debatti ja rohkem kui üht kandidaati. Keskerakond on varem avaldanud toetust Tiit Landile, kuid praegu on Riigikogus kandidaadina üles vaid Ülle Madise. Kõlvart rõhutas, et Riigikogu liikmetel on põhiseaduse järgi vaba mandaat ning fraktsioon ei saa kellelegi hääletamist keelata. Samas ei soovi Keskerakond tema sõnul osaleda olukorras, mida erakond peab pigem presidendi määramiseks kui valimiseks. Kõlvarti sõnul oleks tulevikus lahendus presidendi otsevalimine. Ta lisas, et praegune Riigikogu koosseis ei peegelda täielikult rahva toetust ega arvamust. Harju maakohus jättis rahuldamata riigireetmises süüdi mõistetud Tõnis Metsavase taotluse ennetähtaegseks vanglast vabastamiseks elektroonilise järelevalve alla. Prokuratuur ja Tallinna vangla Metsavase vabastamist ei toetanud. Kaitsja hinnangul on Metsavas vangistuse jooksul oma käitumisega näidanud, et on kuritegudest vajalikud järeldused teinud. Kohus leidis, et Metsavase puhul on mitmeid positiivseid asjaolusid. Tal on vabaduses elukoht ja toetavad lähedased, ta on vanglas omandanud kutsehariduse ning töötanud muuhulgas raamatukogu hoidjana ja huviringide juhendajana. Samas rõhutas kohus, et need asjaolud ei taga õiguskuulekat käitumist. Enne vangistust olid Metsavasel samuti olemas töö, kodu ja perekond, kuid sellest hoolimata pani ta toime kuriteod. Kohtu hinnangul on uute kuritegude toimepanemise risk endiselt kõrge. Metsavas mõisteti 2018. aastal riigireetmises süüdi ja talle määrati 15-aastane vangistus. Kohtumäärus ei ole veel jõustunud. USA president Donald Trump kuulutas Briti aktivisti rühmituse Palestine Action ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks. USA ametnike sõnul propageerib rühmitus sotsiaalmeedias vägivaldset tegevust ja julgustab sarnaseid aktsioone korraldama ka teistes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Otsusega külmutatakse rühmituse USA's asuvad varad ning ameeriklastel keelatakse sellele rahalise või muu toetuse andmine. Samuti kehtestatakse eluaegne USA sissesõidukeeld rühmituse asutajatele Richard Barnardile ja Huda Ammorile. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga, mil USA terrorismi vastased sanktsioonid laienevad Briti aktivisti rühmitusele. Palestine Action keelustati terroriorganisatsioonina ka Suurbritannias pärast seda, kui rühmituse liikmed tungisid mullu RAF Price Nortoni lennubaasi ja kahjustasid sõjaväelennukeid. Briti kohtus jätkub samal ajal vaidlus organisatsiooni keelustamise üle. Eesti alla 15-aastaste poiste jalgpallikoondis võitis Põhja-Makedoonias toimunud UEFA sõprusturniiri. Eesti alistas turniiri viimases kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina 2-1. Eesti läks mängu juhtima juba 15. minuti eel, kui Remil Undrest pääses karistusalasse ja saatis palli kindlalt lati alla. 5 minutit hiljem suurendas eduseisu Martin Maiman, kes lõi väravasse vastaste tõrjest tagasi põrkunud palli. Kaheväravaline edu püsis pikalt, kuid veerand tundi enne lõppu suutis Bosnia ja Hertsegoviina ühe värava tagasi lüüa. Eesti kaitses eduseisu lõpuni ja teenis turniiri kolmandast mängust teise võidu. Eesti kogus 3 mänguga 6 punkti sama palju kui Ukraina. Kuna Eesti võitis avamängus just Ukrainat, piisas sellest turniiri võiduks. Kolmandaks jäi 4 punktiga Põhja-Makedoonia ja 4. 2 punktiga Bosnia ja Hertsegoviina. ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Elesa ja Sam olid siin , loe mu mõtteist , on neljapäev , 27. august kalendris , mina olen Simon J , hea meel sind tervitada ja hea meel ühele kuulajale kinkida ka selle tunni lõpus 2 piletit motokrossile . Eesti meistrivõistlused motokrossis 5. ja 6. september aset leiavad Lange motokeskuses , mul on 2 päeva piletid täna jälle ära kinkida ja neid lausa 2 tükki .

Lõunaringi toob sinuni Lange Motokeskus Tartumaal.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasvajärve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasvajärve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasvajärve muusikal. Tere tulemast!
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Ring FM.

on kuupäevad, mil Lange motokeskuses saavad kokku Eesti parimad krossisõitjad. MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis aset seal leiavad. Piletitaskus on head piletid müügis ja hinnaga piletid müügis ja mina saan neid häid pileteid sinne täna kinkida ka jälle. Mul on kahe päeva piletid loosis, neid lausa kaks tükki ja ühe kuulaja omaks need saavad, nii et sõnumid teele. Numbrile 1616 märksõnaga motokross, sinna järgi nimi ja elukoht 1,90 € on sõnumil hinnaks. Lange motokeskus sel suvel kostitab teid ka värskete tutikate kartidega välikaardi rajal, kui ei ole veel jõudnud neid proovima minna, siis soovitame kindlasti, aga saate sõitma minna ka siis, kui ilma pole, ma ei tea, vihma sajab ja võibolla pole ka kõige soojem enam, sest sügis ju siin paistab igal juhul sisekaardi hall ka avatud iga ilmaga kolmapäevast pühapäevani. Lange motokeskus teile oma uksed avab kella 12.21. Lange motokeskuse kodulehelt saate ka palju infot ja hakake neid jälgima ka sotsiaalmeedias.

Uue kooliaasta kõige magusam algus väikese Tommiga. Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev kotitäis väikese Tommi jäätist, sest iga koolipäev väärib parimat jäätist. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga väike Tom plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1 euro ja 90 senti. Kui loosi õnne ei naerata, leiad preemia parimad jäätised kõikidest hästi varustatud kauplustest.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

Laukar oli siin ja lugu nimega Hooletu. No meie hakkame loosima ja üldse mitte hooletult, päris hoolsalt kohe sel nädalal oleme ju siin kinkimas motokrossi pileteid 5. ja 6. septembril Lange Motokeskuses MX Masters Eesti meistrivõistlused motokrossis aset saavad leidma. Pileti taskus on ka pileteid müügis, kes ei taha siin loosiõnnele lootma jääda. Homme viimased piletid loosis, piletite paar kui täpne olla ja need on 2 päeva piletid. Nii et sõnumid teele numbrile 1616 märksõnaga motokross. Sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see teile ka maksma. Tänane piletite võitja on selgunud, nimeks tal Martin ja telefoni numbri 3 viimast numbrit 720. Palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname sulle teada, kuidas sa oma piletid ka kätte saad. Mina Simon J. tervitan teid siin eetris taas homme kell 12.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Ungari uus valitsus nimetab Venemaad ametlikus dokumendis ohuks Ungarile, Euroopale ja maailmakorrale. Der Spiegeli teatel seisab ÜRO peaassambleel osalevale Ungari delegatsioonile koostatud juhistes, et Budapest mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Tegemist on selge muutusega võrreldes Viktor Orbani valitsuse senise Venemaa sõbraliku poliitikaga. Uus peaminister Peter Madjar on võtnud Euroopa meelsema kursi ning viimastel kuudel on paranenud ka Ungari ja Ukraina suhted. Budapest tühistas muuhulgas Ukraina meediale kehtestatud 9-kuulise keelu ning lõpetas Ukraina pangakonvoi suhtes algatatud rahapesu uurimise. Samal ajal on Ungari ja Ukraina suhete paranemine aidanud kõrvaldada takistusi Ukraina ja Moldova Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimiste edasi viimisel. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles Eesti rahvusringhäälingule, et erakonna fraktsiooni liikmetel ei ole keelatud presidendi valimiste hääletusel osaleda, kuid erakond pole veel otsustanud, kuidas täpselt käitutakse. Kõlvarti sõnul on Keskerakonna seisukoht kujunenud juba mitu kuud tagasi. Presidendi valimiste eel oleks olnud vaja laiemat debatti ja rohkem kui üht kandidaati. Keskerakond on varem avaldanud toetust Tiit Landile, kuid praegu on Riigikogus kandidaadina üles vaid Ülle Madise. Kõlvart rõhutas, et Riigikogu liikmetel on põhiseaduse järgi vaba mandaat ning fraktsioon ei saa kellelegi hääletamist keelata. Samas ei soovi Keskerakond tema sõnul osaleda olukorras, mida erakond peab pigem presidendi määramiseks kui valimiseks. Kõlvarti sõnul oleks tulevikus lahendus presidendi otse valimine. Ta lisas, et praegune Riigikogu koosseis ei peegelda täielikult rahva toetust ega arvamust. Harjumaa kohus jättis rahuldamata riigireetmises süüdi mõistetud Tõnis Metsavase taotluse ennetähtaegseks vanglast vabastamiseks elektroonilise järelevalve alla. Prokuratuur ja Tallinna vangla Metsavase vabastamist ei toetanud. Kaitsja hinnangul on Metsavas vangistuse jooksul oma käitumisega näidanud, et on kuritegudest vajalikud järeldused teinud. Kohus leidis, et Metsavase puhul on mitmeid positiivseid asjaolusid. Tal on vabaduses elukoht ja toetavad lähedased, ta on vanglas omandanud kutsehariduse ning töötanud muuhulgas raamatukoguhoidjana ja huviringide juhendajana. Samas rõhutas kohus, et need asjaolud ei taga õiguskuulekat käitumist. Enne vangistust olid Metsavasel samuti olemas töö, kodu ja perekond, kuid sellest hoolimata pani ta toime kuriteod. Kohtu hinnangul on uute kuritegude toimepanemise risk endiselt kõrge. Metsavas mõisteti 2018. aastal riigireetmises süüdi ja talle määrati 15-aastane vangistus. Kohtumäärus ei ole veel jõustunud. USA president Donald Trump kuulutas Briti aktivisti rühmituse Palestine Action ülemaailmseks terroriorganisatsiooniks. USA ametnike sõnul propageerib rühmitus sotsiaalmeedias vägivaldset tegevust ja julgustab sarnaseid aktsioone korraldama ka teistes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides. Otsusega külmutatakse rühmituse USA's asuvad varad ning ameeriklastel keelatakse sellele rahalise või muu toetuse andmine. Samuti kehtestatakse eluaegne USA sissesõidu keeld rühmituse asutajatele Richard Barnardile ja Huda Ammorile. Tegemist on esimese teadaoleva juhtumiga, mil USA terrorismi vastased sanktsioonid laienevad Briti aktivisti rühmitusele. Palestine Action keelustati terroriorganisatsioonina ka Suurbritannias pärast seda, kui rühmituse liikmed tungisid mullu RAF Price Nortoni lennubaasi ja kahjustasid sõjaväelennukeid. Briti kohtus jätkub samal ajal vaidlus organisatsiooni keelustamise üle. Eesti alla 15-aastaste poiste jalgpallikoondis võitis Põhja-Makedoonias toimunud UEFA sõprusturniiri. Eesti alistas turniiri viimases kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina 2-1. Eesti läks mängu juhtima juba 15. minuti eel, kui Remil Undrest pääses karistusalasse ja saatis palli kindlalt lati alla. 5 minutit hiljem suurendas eduseisu Martin Maiman, kes lõi väravasse vastaste tõrjest tagasi põrkunud palli. Kaheväravaline edu püsis pikalt, kuid veerand tundi enne lõppu suutis Bosnia ja Hertsegoviina ühe värava tagasi lüüa. Eesti kaitses eduseisu lõpuni ja teenis turniiri kolmandast mängust teise võidu. Eesti kogus 3 mänguga 6 punkti sama palju kui Ukraina. Kuna Eesti võitis avamängus just Ukrainat, piisas sellest turniiri võiduks. Kolmandaks jäi 4 punktiga Põhja-Makedoonia ja 4. 2 punktiga Bosnia ja Hertsegoviina.
ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Mis minu isa mulle ütles? Ütles, et hukas on praegused ajad.

0: Keskus, tule tee oma kehale pai.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
3: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraba kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Hei! Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Stroomi rannas avati Tallinnas lahepea sette tiik, mille eesmärk on aidata tugevate vihmade korral sademe vett mahutada ja vähendada merre jõudva reostuse hulka. Koos kraavide ja ühendustorudega läks sette tiigi rajamine maksma 3 miljonit eurot, millest üle poole kattis keskkonnainvesteeringute keskus. Tallinna vee sõnul aeglustab tiik sademe vee voolu, nii et linnast veega kaasa kanduv liiv ja muu sette saab enne merre jõudmist põhja vaju. Tallinna Tehnikaülikooli professor Ivar Annus hoiatab, et Eestis võib tulevikus üleujutusi sageneda. Kuigi sademete kogu hulk pole tingimata kasvanud, muutuvad vihmasajud intensiivsemaks. Annuse sõnul ei piisa ühest suurest rajatisest, vaid vaja on terviklikku lahendust, mis võimaldaks liikvet eri piirkondades koguda, immutada ja ümber suunata. Lahepea tiiki on suve jooksul elama asunud ka pardid ning nende jaoks rajati spetsiaalne trepp, mida saavad kasutada ka lennuvõimetud pardipojad. Tartu Miina Härma gümnaasiumi remont läheb augusti alguses varisenud seina tõttu algselt kavandatust mitu miljonit eurot kallimaks. Linn planeeris kooliremondiks esialgu 6 miljonit eurot. Abi linnapea Martin Pekki sõnul tuleb nüüd otsustada, kas varisenud hoone osa taastada senisel kujul või rajada suurem ja funktsionaalsem juurdeehitus. Lahendus selgub pärast ekspertiisi ja kooli ettepanekuid. Kooli direktori Ene Tanbergi sõnul oleks juurdeehitus vajalik, sest praegu peab osa õpilasi õppima teises vahetuses. Samuti on koolis kitsas söökla, puudu on tugispetsialistide ruume ning hoones puudub lift. Pekki sõnul ei tohiks Miina Härma gümnaasiumi kallimaks muutuv remont mõjutada teiste Tartu koolide rekonstrueerimise ajakava. Näiteks on plaanis täielikult remontida ka Veeriku kool. Küll aga tuleb suurema kulutõttu leida järgmise aasta eelarves kokkuhoiu kohti teistest valdkondadest. Elva vallavalitsus plaanib 2027. aastaks korrastada 5 staadionit ja ühe spordiväljaku, et parandada laste ja noorte sportimisvõimalusi kogu vallas. Uuendatakse Elva, Puhja, Rõngu, Rannu ja Palupera staadionid ning Konguta kooli spordiväljak. Elva linnastaadionile rajatakse tänapäevane tartaan kattega jooksurada ja valgustus. Senine jalgpallimuru säilitatakse. Kõige suurem muutus ootab Puhja staadioni, kuhu kavandatakse täismõõtmetes kunstmuruga jalgpalliväljak, kaugushüppekastid, heitealad ja tartaan kattega jooksusirge. Ka teistel staadionitel uuendatakse jooksuradu ja kaugushüppehalasid. Vallavalitsuse hinnangul võivad paremad tingimused tuua Elvasse rohkem treeninglaagreid ja võistlusi ning toetada kohalikku ettevõtlust. Kõigi tööde kogumaksumuseks hinnatakse 1,8–2,5 miljonit eurot. Elva linnastaadioni ehitusega loodetakse alustada selle aasta lõpus ning ülejäänud objektid peaksid valmima 2027. aastal. USA sotsiaalmeedia ettevõtte Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahju tasu kohtuasjas, milles ettevõtted süüdistati laste ja noorte sotsiaalmeediast sõltuvusse ajamises. Kokkuleppega kehtestab Meta piirangud Facebooki, Instagrami ja teiste platvormide kasutamisele. Noored saavad Meta teenuseid edaspidi kasutada kuni 2 tundi päevas ning rakendused blokeeritakse keskööst hommikul kella 6. Ka vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat platvormide teadlikus kujundamises viisil, mis soodustab noorte sõltuvust. Samuti heideti ettevõttele ette avalikus eksitamist sotsiaalmeedia riskide osas ja alla 13-aastaste laste andmete ebaseaduslikku kogumist. Meta on süüdistusi eitanud, kuid nõustus kokkuleppega. Tegemist on olulise pretsedendiga ning ettevõtte kohtuvaidlused jätkuvad ka koolipiirkondade ja eraisikutega. Meta kutsub nüüd ka teisi sotsiaalmeedia ettevõtteid, sealhulgas TikToki ja YouTube'i sarnaseid piiranguid kehtestama. Eesti jalgpalli karikavõistlustel pääsesid veerandfinaali Narva Trans ja FCI Levadia. Narva Trans alistas kolmapäeval koduväljakul Nõmme Kalju 2-0. Mõlemad väravad sündisid juba esimesel poolajal. 20. minutil 5 Transi juhtima Murat Veliev ning 10 minutit enne poolaja lõppu lõi teise värava Toomas Perardotsi. Transi jaoks algas tänavune karikateekond keeruliselt, sest Flora U21 alistati eelmises voorus alles penaltiseerias. Kalju oli samal ajal eelnevalt purustanud Pärnu Poseidoni koguni 12-0. FC Levadia sai A. Le Coq Arenal peetud tippmeeskondade vastasseisus 4-1 jagu Paide linnameeskonnast. Levadia läks Nikolos Kutatelaadse väravast juhtima juba 4. Minutil. Paide viigistas 22. Minutil Abdurrahman Padamosi tabamusest, kuid teisel poolajal lõi Levadia 3 vastuseta väravat. 2 neist sai kirja Robert Kirs ja 1 Kutatelaadse. Levadia ja Trans jätkavad karika võistlustel nüüd veerandfinaalis. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

tervitused Raadio Ring FM kuulajatele. Täna 27. augustil tülkuju saade on alustanud. Mina olen Ehtel Hainsoo, teiega siin kella 7. Ja täna loosime välja taas kord 24/7 fitness 90 päeva kinkekaardi. Ja juttu teeme ka sellest, mis päevi täna tähistatakse. Hetkel aga Põhja-Tallinn ja selgeks saab kõik.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7 fitness.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

lugu me ei lõpeta. Me ka ei lõpeta ühest spordiklubist rääkimist, sest täna taas selgumas võitja, kes saab 24/7 fitnessi 90 päeva paketi kinkekaardi. Neil on üle 30 klubi üle Eesti ühe kaardiga pääsed kõikidesse klubidesse ja muidugi klubid on avatud 24 tundi 7 päeva nädalas, nende juurde saate minna treenima endale sobival ajal, olgu selleks hommikune varajane tund, öine tund või keset päeva, kuidas kellele sobilik on, ei pea jälgima, kuna nad uksed avavad, kuna uksed sulgevad. Lisaks jõusaalile on neil väga suur ja lai valik rühma treeninguid, kus saate osaleda, osa võtta ja muidugi ka personaaltreeningud nende kohta informatsioonile jäte 24/7fitness.ee. Ning on siis tegemist jõusaali ka spordisaali ka, mis on sobilik nii alustajatele kui ka kogenud treenijatele.

0: Kaigo ja lugu Whatever. Meil aeg üle vaadata, milliseid päevi täna tähistatakse. Täna on tuumakatsetuste vastane päev ja selle päeva eesmärk on juhtida tähelepanu tuumarelvade katsetamise ohtudele inimestele, keskkonnale ja rahvusvahelisele julgeolekule ning toetada maailma, kus tuumakatsetusi enam ei tehta. Ja võiks siis täna lugeda või vaadata midagi tuumarelvade ja nende mõju kohta, näiteks Oppenheimer, väga hea film, arutada laste või sõpradega, miks tuumakatsetuste vähendamine on oluline ja ka sotsiaalmeedias usaldusväärset infot tuumakatsetuste tagajärgedest mõelda rahu ja rahvusvahelise koostöö tähtsusele. On ka kivipaberkäärid päev, kus võiks seda mängida oma sõprade, pere, tuttavatega, muidugi õpetada seda ka oma lastele, korraldada tööl, kodus väike turniir, lasta mängul otsustada, kes näiteks täna teeb kohvi, peseb nõusid, teeb õhtul süüa. Ja on ka täna loteriipäev ja selle päeva eesmärk on tähistada loterii kui ajalooliselt levinud mängu ja meelelahutusvormi, nii et võiks siis tutvuda loteriide ajalooga, mõelda, kui suur osa loterii mängust põhineb juhusel ja tõenäosusel, kui osaled siis ainult meelelahutuseks ja sea endale väikese eelarve piires ka piirangud ette. Ning on ka heatahtlikkuse nädal, mis sellel nädalal kestab, on ka virsikupäev, Suur-Britannias tähistatakse täna burgeripäeva ja on ka näiteks tarsanipäev täna. Et sellised lõbusad päevad meil nelja päeval 27. augustil.
1: Et olla saab valus ja samas ka hea, et vahel ma armudes kaotanud pea, võin korraga nutta ja naerda. Ent siis ma tean, et see möödub, ma tean, et mis siis. Ja vahel on tunne, et enam ei saa, ma millestki aru, kaob jalge alt maa. Ning usun, et rohkem ma kanda ei või, mu enese raskus, mu

kord, kui sa hoidsid mul käest ja kelk, mis läks katki, kui kukkusin mäest ning nutud ja naerud neist viimne kui üks. Ma luban, et enam ei küsi ma miks.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Ring FM Põlvamaal 101,78.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Sõnumid teele numbrile 1616, sest kahe tunni pärast on meil selle nädala eelviimane võitja selgumas, kes saab endale 90 päeva paketi kinkekaardi 24/7 fitness sportiklubides kasutamiseks. Selleks, et loosist osa võtta sõnumeid, ootame numbrile 1616, märksõnaga 24/7 fitness, lisajurde nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90 €, ja kui siis olete võitja, saate valida 30 klubi vahel üle Eesti, võite iga päev erinevas klubis treenimas käia, sest üks kaart kehtib kõikide klubide puhul ning nende juures saate treenida endale sobival ajal. Neil on olemas lisaks jõusaalile ka rühmatreeningud, mille treeningute variatsioonid on väga erinevad ja valiku variante on kindlasti iga ühele. Ja on ka personaaltreeningud olemas inimestele, kes võibolla nii kindlalt ennast jõusaalis veel ei tunne ja tahaks natukene saada kindlust juurde, siis kõike seda ja rohkem veel 24/7fitness.ee lehelt leiate. Mina olen ka leidnud, et järgmine lugu on siin mängima läinud, Knania Beaming Black.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Stroomi rannas avati Tallinnas lahepea sette tiik, mille eesmärk on aidata tugevate vihmade korral sademe vett mahutada ja vähendada merre jõudva reostuse hulka. Koos kraavide ja ühendustorudega läks sette tiigi rajamine maksma 3 miljonit eurot, millest üle poole kattis keskkonnainvesteeringute keskus. Tallinna vee sõnul aeglustab tiik sademe vee voolu, nii et linnast veega kaasa kanduv liiv ja muu sette saab enne merre jõudmist põhja vaju. Tallinna Tehnikaülikooli professor Ivar Annus hoiatab, et Eestis võib tulevikus üleujutusi sageneda. Kuigi sademete kogu hulk pole tingimata kasvanud, muutuvad vihmasajud intensiivsemaks. Annuse sõnul ei piisa ühest suurest rajatisest, vaid vaja on terviklikku lahendust, mis võimaldaks liikvet eri piirkondades koguda, immutada ja ümber suunata. Lahepea tiiki on suve jooksul elama asunud ka pardid ning nende jaoks rajati spetsiaalne trepp, mida saavad kasutada ka lennuvõimetud pardipojad. Tartu Miina Härma gümnaasiumi remont läheb augusti alguses varisenud seinatõttu algselt kavandatust mitu miljonit eurot kallimaks. Linn planeeris kooliremondiks esialgu 6 miljonit eurot. Abi linnapea Martin Pekki sõnul tuleb nüüd otsustada, kas varisenud hooneosa taastada senisel kujul või rajada suurem ja funktsionaalsem juurde ehitus. Lahendus selgub pärast ekspertiisi ja kooli ettepanekuid. Kooli direktori Ene Tanbergi sõnul oleks juurde ehitus vajalik, sest praegu peab osa õpilasi õppima teises vahetuses. Samuti on koolis kitsas söökla, puudu on tugispetsialistide ruume ning hoones puudub lift. Pekki sõnul ei tohiks Miina Härma gümnaasiumi kallimaks muutu remont mõjutada teiste Tartu koolide rekonstrueerimise ajakava. Näiteks on plaanis täielikult remontida ka Veeriku kool. Küll aga tuleb suurema kulutõttu leida järgmise aasta eelarves kokkuhoiukohti teistest valdkondadest. Elva vallavalitsus plaanib 2027. aastaks korrastada 5 staadionit ja ühe spordiväljaku, et parandada laste ja noorte sportimisvõimalusi kogu vallas. Uuendatakse Elva, Puhja, Rõngu, Rannu ja Palupera staadionid ning Konguta kooli spordiväljak. Elva linnastaadionile rajatakse tänapäevane tartaan kattega jooksurada ja valgustus. Senine jalgpallimuru säilitatakse. Kõige suurem muutus ootab Puhja staadioni, kuhu kavandatakse täismõõtmetes kunstmuruga jalgpalliväljak, kaugushüppekastid, heitealad ja tartaan kattega jooksusirge. Ka teistel staadionitel uuendatakse jooksuradu ja kaugushüppehalasid. Vallavalitsuse hinnangul võivad paremad tingimused tuua Elvasse rohkem treeninglaagreid ja võistlusi ning toetada kohalikku ettevõtlust. Kõigi tööde kogumaksumuseks hinnatakse 1,8–2,5 miljonit eurot. Elva linnastaadioni ehitusega loodetakse alustada selle aasta lõpus ning ülejäänud objektid peaksid valmima 2027. aastal. USA sotsiaalmeedia ettevõtte Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahju tasu kohtu asjas, milles ettevõtted süüdistati laste ja noorte sotsiaalmeediast sõltuvusse ajamises. Kokkuleppega kehtestab Meta piirangud Facebooki, Instagrami ja teiste platvormide kasutamisele. Noored saavad Meta teenuseid edaspidi kasutada kuni 2 tundi päevas ning rakendused blokeeritakse keskööst hommikul kella 6. Ka vanuse kontrolli karmistatakse. Osariikide ühises hakis süüdistati Metat platvormide teadlikus kujundamises viisil, mis soodustab noorte sõltuvust. Samuti heideti ettevõttele ette avalikus eksitamist sotsiaalmeedia riskide osas ja alla 13-aastaste laste andmete ebaseaduslikku kogumist. Meta on süüdistusi eitanud, kuid nõustus kokkuleppega. Tegemist on olulise pretsedendiga ning ettevõtte kohtuvaidlused jätkuvad ka koolipiirkondade ja eraisikutega. Meta kutsub nüüd ka teisi sotsiaalmeedia ettevõtteid, sealhulgas TikToki ja YouTube'i sarnaseid piiranguid kehtestama. Eesti jalgpalli karikavõistlustel pääsesid veerandfinaali Narva Trans ja FCI Levadia. Narva Trans alistas kolmapäeval koduväljakul Nõmme Kalju 2-0. Mõlemad väravad sündisid juba esimesel poolajal. 20. minutil viis Transi juhtima Murat Veliev ning 10 minutit enne poolaja lõppu lõi teise värava Toomas Perardotsi. Transi jaoks algas tänavune karikateekond keeruliselt, sest Flora U21 alistati eelmises voorus alles penaltiseerias. Kalju oli samal ajal eelnevalt purustanud Pärnu Poseidoni koguni 12-0. FC Levadia sai Ale Kokka rinnal peetud tippmeeskondade vastasseisus 4-1 jagu Paide linnameeskonnast. Levadia läks Nikolos Kutatelaadse väravast juhtima juba 4. Minutil. Paide viigistas 22. Minutil Abdurrahman Padamosi tabamusest, kuid teisel poolajal lõi Levadia 3 vastuseta väravat. 2 neist sai kirja Robert Kirs ja 1 Kutatelaadse. Levadia ja Trans jätkavad karika võistlustel nüüd veerandfinaalis. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

Cyril ja lugu Stumbling In käivitas 27. augustil tõlkuju saate teise saatetunni. Kell on saanud 5:10. Mina ehtel Ainsa teid kõiki tervitan. Loodetavasti olete juba kodupoole teel. Kui veel tööd tegemas, siis loodan, et üsna varsti kodupoole asuda saate. Aga mängin teile head muusikat kindlasti selles saatetunnis ja räägime ka loosimängust ja nimepäevalistest ja sünnipäevalistest.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7fitness.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Muinas tuld me teeme seal Pangodi järve külje peal 29. augustil, siis käib seal tants ja mängib pill, kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
4: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
5: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
4: Vaata lähemalt vudila.ee.
6: Vudila.

Laura ja tema lugu Keerleme. Meie paneme enne kella 7 keerlema meie luusi ratta ja saab siis täna taas üks õnnelik raadiokuulaja endale 90 päeva paketi, kinkekaardi 24/7 fitness spordiklubis kasutamiseks. Tegemist on eestlaste poolt väga armastatud spordiklubiga, sest neil on avarad ja valgusküllased ruumid, mis on avatud teile 24 tundi 7 päeva nädalas. Lisaks on neil valikus üle 30 spordiklubi üle Eesti, kus saate sama kaardiga käia kõikides klubides, ei pea lisaraha maksma, kui olete väga liikuv inimene. Ja lai valik väga erinevaid rühmatreeninguid, kaasaegne jõusaali sisustus, muidugi mugav sisenemiseks saab kasutada telefoni appi ja muidugi taskukohased hinnad, kui nüüd 90 päeva oled ära käinud ja tahaks seal edasi käia, siis see võimalus on olemas mõistliku summa eest. Ja kui kunagi veel jõusaali ei ole jõudnud, siis on võimalik võtta ka endale personaaltreener või hoopis kui armastate rühmatrenne, siis ka nende valik on väga suur ja lai 24/7 fitness spordiklubides. Ning kuidas siis enda nime loosi rattasse kirja panna? Ikka sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga 24, sidekriips 7 fitness, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hinnaks 1 euro ja 90 senti, ning nende kohta rohkem informatsiooni leiate ka nende veebi lehelt 24-7fitness.ee. Nüüd aga traffikut kuulame siin Raadio Ring FM eetris.

vaatame üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised. Täna ilusat nimepäeva soovime koos teiega Maimu, Maimo, Maime, Maima, Sherilyn, Sherili, Maimi ja Sherilile. Ja muidugi kõikidele tänastele sünnipäeva lastele soovime samuti palju õnne sünnipäevaks teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1966 sündinud poliitik Juhan Parts, kes tähistamas täna oma 60. juubelit. Ning aastal 1992 on sündinud poplaulja Kim Petras, kes tähistab 34. sünnipäeva ja kelle looga koos Nicki Minajiga loo pealkirjaks Alone nüüd ka jätkame.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

tänane päikseline ilm kohe kindlasti kutsub välja jalutama, jooksma, rattaga sõitma, koeraga jalutama ja kõik muud toredaid väliseid tegevusi tegema. Aga kui sügis käes, siis on aeg välja valida oma uus lemmik. Spordi tegemisviis, olgu selleks, kas siis jõusaal, rühmatrenn või midagi muud põnevat. Aga kui tahaksite jõusaali käimise harjumust endale sisse harjutada, siis oleme sellel nädalal andmas ära 24/7 fitness 90 päeva paketi kinke kaarte. Juba 3 tükki antud, 2 viimast veel jäänud, täna selgumas enne kella 7 teel viimane võitja. Ja kui sina tahaksid olla see võitja, kes saab endale 3 kuud peaaegu lausa 1,90 € eest treenimisvõimalusi, siis number 1616, märksõnaga 24/7 fitness sõnumeid ootab, lisa kindlasti ka juurde sinna nimi ja elukohti oled loosirattas sees ja vaata üle ka nende rühmatrennid ja jõusaal ja asukohad ikka 24/7 fitness.ee lehekülje pealt.

0: ilusaks võib kiirelt puruneda. Olge tänulikud, kuniks teid veel on, sest lõpuks jõuab kätte meie kord.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Stuudios on Ehtel Hainsoo.

21 Cons käivitas meil 27. augustil tõlkuju saate viimases saatetunni. See lugu pärineb aastast 2009 ning kindlasti väga palju nostalgilisi lugusid kuulame ka selles saatetunnis nii eestimaist kui ka välismaist. Ja lisaks sellele vaatame üle, milliseid päevi saate tähistada homme, mida meeles pidada tasuks ja vaatame ka üle, kes siis on meie selle nädala eelviimane võitja ja räägime ka siis sellest auhinnast, mida me loosima siin enne 7 hakkame. Aga järgmine lugu valmis on, siin on Shakira ja Burn.

Töölt koju sõites hoia suund 24/7 fitnessi. Leia oma spordiklubi veebilehelt 24/7 fitness.ee.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kinotelk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
5: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Stefan ja tema lugu Better Days ja tõepoolest meil on vist ka augustikuu parimad ja soojemad päevad kohale jõudnud, mida nautida saate. Ja nautida saab ka üks raadiokuulaja 90 päeva 24/7 fitness spordiklubisid üle Eesti saab käia valida välja oma meelepärased või siis ühes kindlas spordiklubis aega veeta. Aga tõepoolest see võimalus avaneb kõigile raadiokuulajatele, kes sõnumi teele pannud on numbrile 1616. Märksõnaga 24 sidekriips 7 fitness, lisa juurde nimi ja elukoht, sõnumi hinnaks 1 euro 90 senti ja oled loosiratas siis sees, kust meie loosiratas iga päev ühe võitja välja valinud on ja täna ka välja valima hakkab. Ja miks tasub pöörata oma pilgud just 24/7 fitness spordiklubidesse? On see, et nemad on avatud 24 tundi 7 päeva nädalas, ehk siis kui olete sellise kaootilise nii-öelda eluviisiga, teie igapäeva elu ei ole samasugune ja võib-olla te tahaksite öösiti trennis käia, siis just teile on eriti mõeldud see 24/7 spordiklubi. Ja muidugi kõigile teistele ka, kes armastavad valgusküllaseid saale, modernse et tehnikat ja lihtsat sisenemist, sest neil on ka ju telefoni app mugavaks sisenemiseks. Ja muidugi live valik väga erinevaid rühmatreeninguid, neil on valikus nende tunniplaaniga saate tutvuda 24/7fitness.ee lehekülje pealt ja kui me näiteks võtame täna lahti Tartu, siis õhtul saab nautima minna bodytoningut, sumbat, bodypumpi, pilates feelsi ja muidugi neid teisi trenne on küll ja veel iga üks leiab oma meelepärase. Ja sõnumid teele ja avastage siis ka nende kodulehte 24/7fitness.ee.

Milliseid päevi homme tähistada saab, vaatame üle. Homme on Vikerkaare silla mälestuspäev ja see päev on selle jaoks, et meenutada surnud lemmikloomi. Mõte on anda inimestele võimalus meenutada oma koeri, kasse ja teisi loomi, kes on olnud nende pereliikmed. Ja võiks siis vaadata vanu pilte oma lemmikloomast, süüdata talle küünal, istutada tema mälestuseks lill või puu, rääkida lastele või sõpradele temaga seotud armsaid lugusid ja teha annetus loomade varjupaigale. Ning homme on meil ka näiteks kikilipsupäev, kus võiks tööle minna kikilipsupäev.

tuga või kooli, kes juba koolis käib, korraldada sõpradega kikilipsu päev, teha kõige naljakama või stiilsema kikilipsu võistluse ja näiteks meisterdada lastega paperist kikilipsud. Ning homme näiteks on ka nartsisside päev, avalikus kohas koomiksite lugemise päev, õdede vendade päev ja emiraadi naiste päev. Oot sellised päevad ees ootamas homme 28. augustil, aga ees ootamas juba järgmine lugu ka David Guetta, Show Tech ja Vassi.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laat õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
0: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.

sama tablett mõjub nagu rakett, kuid üle öös saanud on tubli noor kadett. Kui võtta kõik ja kohe, siis soovin öelda, et meil tegelikult koos on tore, siin täitsa mõelda vett. Koos kihutame punase taeva poole, suve õhtu ja nüüd koos teeb aega pooleks. Ja vanu haavu tegelikult on lapite, see jaoks ongi suvi,

0: pill, aga lenks on viltu peal. See pärast elu vist viltu veab. Ta tahtis minuga pilti teha, aga mingi filter on peal. Kui nüüd tuleme, siis ainult täie lauluga. Üles ja alla veib tädike sauaga. Aga kardan, et peab võimatu peatada. Trükki mul meili, proovin hommikul heastada.
1: Loosi Ratas oma tööd tegemas ja selgitamas välja selle nädala eelviimast võitjat, kes saab peaaegu mitte millegi eest pea 3 kuud treenimas käia ühes väga erilises spordisaalis. Miks see eriline on? Ikka sellepärast, et nemad on 24 tundi 7 päeva nädalas avatud ja tõepoolest tegemist on 24-7 fitness spordiklubidega ja sinna siis anname ära 90 päeva paketi kinke kaarte. Ja kui sinu nimi on Loosi Ratast puudu, siis number 1616 on ootamas sõnumeid, märksõnaga 24-7 fitness, lisa juurde nimi ja elukoht ja oled Loosi Ratas sees. Ja väga paljud eestlased on just nende spordiklubi oma lemmik jõusaaliks või rühmatreeningute kohaks valinud, sest seal olete oma aja peremees, saate treenida endale sobival ajal, muidugi on mugav sisenemine äppi kaudu ja sobilik on nende spordiklubi nii alustajatele kui ka juba kogenud treenijatele, nii et vaadake üle nende koduleht 24-7fitness.ee. Aga meil on ka nüüd Loosi Ratas oma töö ära teinud ja tänane neljapäevane võitja on meil Triin, kelle 3 viimast numbrit telefoni numbril 529. Palju õnne, Triin, sinuga üsna peaühendust võtame ja sina siis oled endale saanud 90 päeva paketi kinkekaardi. Mina soovin teile kõigile aga ilusat neljapäeva õhtu jätku ja kohtume taas juba homme reedel 28. augustil.

0: saate vahele. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Stuck in the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase, spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore. My

0: Möödus juba, kuidas kõik võib muutuda, kui vaid ise tahad, siis sa
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: hei , lumiorav siin , kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu ? Mõlemal juhul astu läbi Circle K-st , haara värskendav lumiorav ja ava ekstra äpis mäng , kraabi ja võida . iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka lumiorav . lumiorav , Eesti esimene ja parim magneesiumivesi .
1: Eesti tootmine ja disain . Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis , Lõõtsa 6 . Balteco .
2: tere , mina olen Lauri Liiv . tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval , 29. augustil kell 20 . anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi , mida ilmestab võimas valgusetendus . piletid on müügil Piletilevis . lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal . tere tulemast !
3: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama . 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal . Saadaval kohalike kalurite parimad palad . Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised . Pilet 5 eurot . Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta . Peaesineja Netsa ja Küla bänd . Vaata lähemalt ulgepark.ee . kaasrahastanud Euroopa Liit .
4: Daikin , Termia ja Midea , maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas . Auraterm , soojuspumpade müük , paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis . tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas , Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee .
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest , aga suvi ei ole veel läbi . Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal .
6: tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga .
5: vaata lähemalt vudila.ee .
7: Vudila , Vudila , rõõm kogu perega .
8: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
9: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Muinastuld me teeme seal Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinas tuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikal. Tere tulemast!
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas lõputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Usk var

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
4: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
3: Vaata lähemalt vudila.ee.
5: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
6: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow Mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Muinastuld me teeme seal. Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat, viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraadi on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere, mina olen Lauri Liiv. Tule Võrumaale Lasva Järve muusikale laupäeval 29. augustil kell 20. Anname Black Velvetiga Lasva Järve kaldal kontserdi, mida ilmestab võimas valgusetendus. Piletid on müügil Piletilevis. Lõpetame selle kauni suve koos Lasva Järve muusikale. Tere tulemast!
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: Suvi kutsub randa, grillima või sõprade juurde, aga pole millega minna. Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika, broneeri sõit, avelonteenus@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Sind ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat. Teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Muinastuld me teeme seal, Pangodi järve külje peal. 29. augustil siis käib seal tants ja mängib pill. Kino, telk ja töötoad laat. Järvel süttib muinaspaat. Viikingite võitlemine, tuletantsijate imed, pillimäng ja regilaul, Triinu taul ja Anu taul. Ega muidu laval mängi, meil Netsaja küla bändki. Pangodis on muinastuli. Tule vaata, kes veel tulid.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Hei, Lumiorav siin. Kas täna kraabid võidu või lihtsalt janu? Mõlemal juhul astu läbi Circle Case't. Haara värskendav Lumiorav ja ava ekstra äppis mäng, kraabi ja võida. Iga päev uued võimalused võita ning võitude seas on ka Lumiorav. Lumiorav, Eesti esimene ja parim magneesiumivesi.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.
1: Ring FM.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
4: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Vudila mänguma tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, rõõm kogu perega.
2: Ring FM.

0: 29. augustil esmakordselt Eesti Maanteemuuseumis Varbusel. Elava tee fest! Siin ootavad väiketootjate ja kohaliku toidulaat, teadusshow, mustkunst, tants ja töötoad. Peaesineja Sam! Kohtumiseni 29. augustil Eesti Maanteemuuseumis. Vaata lisa maanteemuuseum.ee. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Yeah. Mõeldes möödunule, olles asju näinud, ma tänan ise ennast, et kõik on hästi läinud. Ja tänan seda, kes seal kõrgelt kõik näeb mu pasti, kui ma palveks tõstan käed. Ma luban, et ma muutun ja ütlen ei, seal kus varem pole suutnud, sest varem ma ei suutnud võtta vastutus. Kuid nüüd ma võtan end käsile, ma võtan aja maha, ma võtan kõik sõnad tagasi, ma palun kõigit andeks, ma olen muutunud mees. Nali, ma tunnen ennast nagu Pimp TV's, teeme pitsiga pilti ei tee, ei siin taeval midagi vist uutus, sa kõitud

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Ei tea, miks siit end leian taas ja taas.

tagasi nagu miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk. Pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22. Ring FM.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallab kikimiki.

väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki.

Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: And you love it, yeah. I check it out now.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 14 soojakraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Hommikupoolikul püsib mõnel pool udu. Enne lõunal on tuul muutlik ja nõrk, pärast lõunal puhub kaku- ja lõunatuul 2-8, saartel õhtul puhanguti 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 18-22. Ring FM.